0: Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
2: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe,

ten nosimia na ruci. To je sve što još imam od sreće.

sreće što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati, pita dlan.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: I točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: 95,1 102,7 104,7

Ne znam je li gore spavati ili raditi po ovoj vrućini. Ali uvjerena sam da je bilo akcije. Da, vi ste junačine, ča vama mogu ove vrućine. Junačine vrućine, vidiš, čak se i rimuje. Ča, kakav sam ja poeta. Jeste lijepo zaspali nakon vaših ljubavnih performansi. Kažu da je pravi ljubavnik onaj kome žena odmah poslije seksa zaspi. A bitno da vam ne zaspi tijekom seksa. Ma kakov seks, ma ki je videl dela te stvari, pogotovo po ovoj vrućini, a i po ovoj inflaciji. Kako je jedan penzioner rekao da je njemu sada ono vrhunac užitka, onaj višestruki tantrični doživljaj kad poplaća sve račune i kad napuni frižider. A napunit će ga i onaj koji sjedne na ovo slobodno radno mjesto, kaže oglas. Ja ne znam je li neka greška posrijedi ili je zaista tako, ali naslov kaže da zagrebačka tvrtka traži osobu s 25 godina radnog iskustva za uredske poslove. Možda su mislili 5 godina, ali piše 25 godina radnog iskustva. Okrećeš mi leđa, zato jer smo razlika. Zamislite ono pitanje, kad dođete na onaj razgovor za posao pa vas pitaju gdje se vidite za 5 godina, a vi kažete pa vidim se u mirovini. Znaš ono, 25 godina iskustva, a osoba ne starija od 30 godina. Da zadovoljit ove naše uvjete za natječaj, ono, doktorat iz kvantne fizike, znanje engleskog, ruskog, kineskog i šatrovačkog, vozačka dozvola, da, kategorija, ma sve kategorije, ono, od B pa preko bagera, kombajna, aviona, tankera, podmornica. Vještine, kad napišu ono dinamično okruženje, a to posebno veseli. A od vještina žongliranje, stoj na rukama, kukičenje i pletenje. A za poziciju vjerojatno ono radno mjesto portir. Plaća, aha, plaća. Mislim, ko više pita za plaću? Ako bude, bude, kad bude i koliko bude. Čujem li tebe? Ali ako imate onu famoznu iskaznicu, onda su vam vrata raja širom otvorena. Sa i bez iskaznice vama su otvorena i naša vrata raja, naše vruće plahte, lenzuola bollenti, spremne su za vas.

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: A ja ću iskoristiti priliku ovako rano ujutro i pozdraviti naše slušatelje koji su nam sad poslali poruku i kažu da nas slušaju dok putuju, idu na aerodrom, a i onda dalje u Chicago, pa želimo im sretan put i super zabavu u Chicagu. Mi nećemo sad do Chicaga, mi ćemo do Zagreba, do Hrvatskog autokluba, tu nas čeka Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
3: Dobro jutro Radio Rijeka i svim slušateljima.
2: Evo Teuta, ovih dana ne pregrijavaju nam se samo glave, nego i ceste, motori i živci vozača. Kakva je trenutno situacija na našim cestama?
3: Pa evo, ovog jutra imamo jedno kratko osvježenje, nemamo puno toga za prijaviti, za sada se evo na širem riječkom području vozi bez poteškoća i zastoja, promet nije ometan nikakvim izvanrednim događajima, a nije bilo ni nesreća, nema evo ni bure, a za sada još nije porasla ni gustoća prometa. Naravno, zgušnjavanje prometa kao i svakog radnog dana očekujemo kroz pola sata do sat vremena na riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, Jadranskoj magistrali kroz grad te na autocesti A6 Rijeka-Zagreb. Podsjećamo da su do 11. lipnja radovi na rekonstrukciji raskrižja Jadranske magistrale s državnom cestom D66 na području čvora Matulji Opatija na spoju autoceste A8 i državne ceste D8, odnosno Jadranske magistrale. Ondje se promet u oba smjera trenutno odvija suženim kolnikom uz privremenu regulaciju prometa, tako da su evo uz povećan broj vozila svakako na ovom području osobito mogući zastoj. Sve vozače molimo za poseban oprez, strpljenje i koncentraciju, te da paze na sebe i druge, evo kako bismo svi sigurno i sretno stigli na svoja odredišta. U pomorskom je prometu danas također stanje redovno. Evo, toliko za sada.
2: Super Teuta, puno vam hvala, želim vam lijep dan i čujemo se.
3: Hvala također, do slušanja.

Evo, čuli smo Teutu iz Hrvatskog autokluba malo prije. Nema nekih većih problema u prometu, ni u cestovnom, ni u pomorskom prometu. Što se vremenske prognoze tiče, vrlo jednostavno. Danas sunčano i vruće, danas će temperature ići do 38 u Primorju, a u Gorskom Kotaru i Lici do 33 stupnja. U 6 sati temperature kao nekad u podne. Rijeka, Mali Lošinj i Rab 26, Senj 27, Malinska, Opatija i Pula 25, Crikvenica 24, Pazin 19, Ogulin 17, Parko Čabra 16, Gospić 14, Otočac 11 stupnjeva. Danas će započeti radovi na izgradnji sanitarnog kolektora i vodovodnog ogranka u ulici Brune Francetića, to je Gornja Drenova. Ulica Brune Francetića od kućnog broja 25 do kućnog broja 28. Navedena dionica bit će zatvorena za promet za vrijeme izvođenja radova. Radovi bi trebali biti gotovi do 25.8. ove godine. Osim, kako navode iz vodovoda i kanalizacije, osim u slučaju nepredviđenih okolnosti. A što se vode tiče, danas će bez vode biti ulica Dobriše Cesarića, svi brojevi od 8 do 11 sati. Onda ulica Ravan od 7.30 do 14.30 bez vode. Ursinski uspon, kućni broj 1, bez vode od 7.30 do 14.30. Onda Škrobotovac, Bartolovo, Čavalsko od 10 do 14 bez vode. Ticijanova, Laginjina, onda ulica Ruđera Boškovića, te uspon Irene Tome od 9 do 13, povremeno bez vode. Onda Bakar, Stara cesta i Lokaj od 8 do 14 bez vode, te naselje Soboli, ulica Ogradica, svi brojevi od 8 do 15 bez vode i Podhum od kućnog broja 253 do broja 367 bit će bez vode od 8 do 15 sati. Iz HEP-a javljaju da će u Lovranu Lokva svi brojevi od 1 do 40 biti bez struje od 8.30 do 14. Na Rabu dio naselja Palit i Kampor bit će bez struje od 8.30 do 14 i Brod Moravice za kraj, odnosno naselja Male Drage i Razdrto od 8 do 14 bez struje.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

moramo čestitati našim susjedima. Bosna se plasirala u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva, pobijedila je Katar s rezultatom 3-1. Ide Bosna u nokaut, neka joj je, sa srećom. A u ovim trenucima u mislima smo s Venezuelom koju je pogodio razorni potres, i to dva potresa, dva razorna potresa u svega par sekundi. Evo, iz prvih neslužbenih informacija doznajemo da ima jako puno mrtvih. Strašne scene i snimke dolaze iz Karakasa, strašno je ovo uopće zagledat. A Europi, evo, i dalje prijete velike vrućine. Mislim, mi smo usred tog toplinskog vala, pa ne znam kako se vi budite jutros, nadam se da ste ipak dobro spavali, ne znam jeste frigani, kuhani, pohani. Ko je bio onaj političar koji nam je bio rekao da imat ćete pakao? Mislim da je to još Milanović davnih dana rekao. Evo, preporuke su da ne izlazite iz kuće od 10 do 17 sati. E pa, nek to sad neko objasni vašem šefu. Upojne noći. A sve znate šta i kako ćete, ćemo danas. Danas ćemo svakako, a vjerojatno najviše nikako, ljeto je počelo i kalendar je u nedjelju službeno označio početak ljeta. A na prvi dan ljeta, 21.6. da je među nama, rođendan bi proslavio naš mili, naš Ivica Hodak. Imao bi 85 godina, a mi ga se jako često sjetimo, a svakog četvrtka u ovo doba nam posebno puno, puno, puno fali. Neka mu je sretan nebeski rođendan tamo negdje gore među zvijezdama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušenje Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivan Kazorić.
3: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18 sati i 4 minute po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumarea na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
4: Primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión.
3: Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te Karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Porto Rico.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosizati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kad se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti niti u moru koje se mjestimice već zagrijalo na plus 28 koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić.
5: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Val vrućine i diljem Europe, temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
6: Jasno se vidi kako se površina omekšava, asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
2: Srušen je Vjesnikov neboder, bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Jutarnja kronika.
0: Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrepčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: U Saboru su pred odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju 3 nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
8: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: U Saboru će zastupnici među ostalim raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
0: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja.
2: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
10: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
11: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe ili pokušavajući napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
3: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajeće tjednima, dogovorila je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
12: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
3: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
13: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
3: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
13: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
3: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Maturanti danas od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati, do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
2: Večeras u Splitu počinju Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
15: Ciao Croazia, siamo ricchi e poveri.
16: Večeras pred splitsku publiku stiže Ricky e Poveri. Kultni talijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggio. U više od 50-ljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pijati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perché Ti Amo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
17: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije. Uzmi lutku na koncu.
16: U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Konđa. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
18: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coceta. Kako kad dani
16: nestali umor. I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Voze se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta stigli su do kraja misije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjanih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togo. Now.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo, su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
20: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
19: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostat ćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
20: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
19: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidim na trenizima, pa ne radim mi ništa na pamet. Ne stavlja mi nikova što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
20: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak treće plasiranih. No tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
21: O raspletima u skupinama A, B i C, Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih trećeplasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haića na 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije treće kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje, za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto i azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika – Kanada.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na tri pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Petra Maršinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1-6-4. Borna Gojo i Matej Dodik izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
5: Oglasi.
22: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
23: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je pod utjecajem anticiklone u našoj zemlji uglavnom vedro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a više je oblaka u ranim jutarnjim satima bilo mjestimice u Istri gdje je rijetko palo i vrlo malo kiše. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu mjestimice puše umjerena bura koja pod nove lebita ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 11 celzijevih stupnjeva. Gospić i Plitvička jezera imali su 14, Daruvar i Zavižan 15, Bednja, Križevci, Park Porečabra i Varaždin 16, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Ogulin i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Sisak i Sljeme 18, Gradište kod Županje, Osijek i Pazin 19, Knin 20, Bilogora 22, Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Zadar 24, Hvar, Makarska, Malinska, Opatija i Zračna luka Pula 25, Lastovo, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj i Šibenik 26, Senj 27, te Dubrovnik i Split 28 celzijevih stupnjeva. I danas će u našoj zemlji biti vruće, te usto pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice može biti umjerenog i jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki pljusak poneprije na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra i večeri puhati slaba do umjerena bura, pod nove lebita ona može lokalno imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni. Također slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće te vrlo vruće i u idućim danima uz nastavak toplinskog vala.
5: Oglasi.
26: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Oglasi.
27: Enjoy your summer with Radio Rijeka.
28: Disfruta el verano con Radio Rijeka.
29: Radio Rijeka souhaite à tous ceux qui nous écoutent un bel été ensoleillé.
28: Haben Sie einen schönen Sommer mit Radio Rijeka.
30: Godetevi l'estate insieme a Radio Fiume.
28: Ugodno leto uz Radio Rijeku.
31: Devedeset pet cijelih jedan. 102,7. Nije radio sve što

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Evo nas, slušamo se u 7 sati 31 minutu, pa dobro vam jutro. Sve je u redu u cestovnom i pomorskom prometu, barem tako kaže Hrvatski autoklub. Danas nas očekuje još jedan dan u znaku velike vrućine s temperaturama do 38 stupnjeva uz more, do 33 u Gorskom Kotaru i Lici. U 7 sati Rijeka se budi na 26 stupnjeva, isto toliko mjere i Bakar, ali i Crikvenica i Rab. Mali Lošinj i Pula su na 27, Malinska i Opatija 25, Pazin 21, Ogulin 19, Parko Čabra 18, Delnice 17, Gospić i Otočac 16, na Zavižanu friških 15. Danas sunčano i vruće, more malo valovito, puhaće slaba bura, ali i sjeverozapadni vjetar. Onda jedna informacija o radovima. U početku radova na Gornjoj Drenovi u ulici Brune Francetića danas počinju radovi na izgradnji sanitarnog kolektora i vodovodnog ogranka u ulici Brune Francetića od kućnog broja 25 do broja 28. Navedena dionica bit će zatvorena za promet za vrijeme izvođenja radova, a radovi bi trebali biti gotovi 20 do 25. kolovoza, osim u slučaju nepredviđenih okolnosti. Bez vode danas u Rijeci, ulica Dobriše Cesarića. Svi brojevi će biti bez vode od 8 do 11 sati. Onda ulica Ravan od 7.30 do 14.30 bez vode, a Ursinski uspon kućni broj 1 isto od 7.30 do 14.30 bez vode. Onda ulica Škrobotovac od kućnog broja 5 do broja 19. Bartolovo kućni broj 2. Čavalsko kućni brojevi 9 i 11 bez vode od 10 do 14 sati. Ticijanova ulica od kućnog broja 1 do broja 22 bit će bez vode od 9 do 13. Laginjina kućni broj 31 bez vode od 9 do 13. Ulica Ruđera Boškovića od broja 1 do broja 5 bez vode od 9 do 13. Te uspon Irene Tome kućni brojevi 6 i 8 od 9 do 13 bez vode. U Bakru stara cesta, svi brojevi od 8 do 14 bez vode i Lokaj kućni broj 195 od 8 do 14 bez vode. Naselje Soboli, ulica Ogradica ili Ogradica, svi brojevi od 8 do 15 bez vode i Podhum od kućnog broja 253 do broja 367 bit će bez vode od 8 do 15. A bez struje u Lovranu Lokva, svi brojevi od kućnog broja 1 do broja 40, bez struje od 8.30 do 14. Na Rabu dio naselja Palit, te dio naselja Kampor bit će bez struje od 8.30 do 14. I za kraj Brod Moravice, odnosno naselja Male Drage i Razdrto od 8 do 14 bez elektrike.
2: Yes! It is not that funny.
3: That's not

0: evo što čitamo danas u Novom listu. Vatreni teškom mukom do prve pobjede na svjetskom nogometnom prvenstvu. Budimir proveo Hrvatsku kroz Panamski kanal. Sezonska brzobrodska linija Jadrolinije, Kvarnerski most, povezuje priobalje i otoke Krk, Rab i Pag. Samir Hadžić, direktor pulskog škvera, prodaja Uljanika ugrozit će gradnju korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu. Dovoljne zalihe uvoznog protuotrova, Imunološki zavod do godine počinje s proizvodnjom zmijskog seruma.
1: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
2: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir Emmentaler 6,99 €. Pomfrit kilogram 1,59 €. Tommy, znaš što voliš?
5: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

0: moramo delati, kak se veli.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro.
1: Dobro jutro, ste pohani, frigani ili kuhani, a možda ste i na godišnjem odmoru pa je sve nekako lakše, ali evo, nova istraživanja kažu da će Hrvati ove godine zbog inflacije i porasta cijena na godišnji ići ipak u malo skromnijem izdanju ili na svega par dana, uglavnom kod prijatelja i rodbine, ne javljam im se više na telefon, ili u skromni apartmanski smještaj ili čak mnogi ovog ljeta neće nikud. Evo, doznajemo da trećina Hrvata si ne može priuštiti 7 dana godišnjeg odmora na moru. Tako je to u lijepoj našoj. Kad srce kaže more, novčanik kaže ne more.
3: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo grije u prostor, jest ugodnije.
1: E zato naši građani sve više biraju skromnije načine godišnjeg odmora, poput vikend tura biciklom, kampiranja i slično. Evo šatori koje je spomenula naša bivša predsjednica, kakva romantika. Kampiranje, šator, borova šuma uz more i vas dvoje, pa di ćeš ljepši odmor od takvog. I onda nakon toga stavite oglas: šator za dvoje, samo jednom korišten, mijenjam za dječja kolica. Pa najljepše ih je raditi, a nakon toga snalazi se kako god znaš i umiješ. Recimo, možete u Crnu Goru na godišnji odmor. Oni imaju onaj fantastičan turistički slogan u prčnju. Kaže ovako: ne idite u Grčku da se tamo grčite, dođite u Prčanj da se tamo odmorite. Prčanj, inače kotorski divan kraj, očito Crnogorci znaju kako pružiti ono najbolje od sebe, a mi ćemo dati najbolje od sebe naravno u našoj najavi događaja. Samo da vas upozorimo na velike vrućine, temperature do 38 stupnjeva danas uz more, do 33 u Gorskom Kotaru i Lici, a detalje ćemo doznati nešto malo kasnije od naših meteorologa. A danas počinje Retropatija. U 3 dana više od 15 festivalskih lokacija, koncerti, plesni nastupi, retro moda, karaoke, skate program, sadržaj za djecu i bogata gastro ponuda pretvorit će Opatiju u veliku pozornicu za sve uzraste, najavljuju iz turističke zajednice grada Opatije. A večerašnje otvorenje donosi bezvremenske hitove Beatlesa u izvedbi Beatles Tribute Benda na maloj ljetnoj pozornici od 21:30, dok je subotnje finale na velikoj pozornici rezervirano za najrasplesaniju noć ljeta uz DJ-a Luku Montekija. A već kad smo u Opatiji, spomenut ćemo i sjednicu Gradskog vijeća grada Opatije danas u 10 sati u Gradskoj vijećnici. Puno je tema na dnevnom redu, bit će tu i prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Opatije za ovu godinu. Mjesni odbor Gornji Zamet u suradnji s Domom zdravlja i patronažnom sestrom danas od 9 do 10:30 organizira besplatnu javnozdravstvenu akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi za sve zainteresirane građane. Akcija će se održati u prostorijama mjesnog odbora Gornji Zamet. Danas će najzabavniji klaunovi biti u domu Kantrida od 15:30 u sklopu evropskog projekta Klauniranje prilagođeno starim osobama s demencijom. Crveni nosovi, klaunovi doktori u radu sa stanarima s demencijom koristit će neverbalnu komunikaciju uz senzorni pristup te improvizaciju uz pomoć pripovijedanja, glazbe, pokreta, emocije i igre. Evo još nešto korisno što smo već spomenuli, ali da vam ponovimo. Danas počinju radovi na izgradnji sanitarnog kolektora i vodovodnog ogranka u ulici Brune Francetića od kućnog broja 25 do broja 28, a navedena dionica bit će zatvorena za promet za vrijeme izvođenja radova. a radovi bi trebali završiti do 25. kolovoza ove godine, osim kako navode iz vodovoda i kanalizacije, osim u slučaju nepredviđenih okolnosti. I za kraj malo svjetskog nogometnog prvenstva, danas igraju Ekvador Njemačka u 22 sata i Curaçao Obala Bjelokosti također u 22. Onda u 1 ujutro ili u 1 noćas kako vam je draže, Tunis, Nizozemska i Japan, Švedska, onda u 4 ujutro Turska, Amerika i Paragvaj, Australija.

0: Ej, stara.
1: Ja nisam stara, ja sam retro.
2: I staro i mlado na retro party, najluđem party u stoljeća.
1: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
0: Ej, retro, dolaziš?
1: Normalno!
3: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
4: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
3: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
5: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: za tango je potrebno dvoje.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
6: Ima li što na popustu?
7: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na lesnina.hr.
3: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

E kamo danas? Danas ćete možda do gradske vijećnice ovdje u Rijeci na Korzu, jer pjesnikinja Marija Šenk danas u Rijeci predstavlja svoju zbirku pjesama Priče u pjesmi. Inače, ovo je 14. zbirka poezije pjesnikinje Marije Šenk. Inače, autorica u svojim pjesmama govori o ljudima, o događajima, o vjeri, o svakodnevici i važnim društvenim trenucima koji oblikuju našu svakodnevicu. Predstavljanje njezine nove zbirke poezije dogodit će se u prizemlju gradske vijećnice grada Rijeke na Korzu danas u 18 sati. A povodom 80 godina djelovanja Prirodoslovnog muzeja i 150 godina od njegova utemeljenja, večeras u 21 sat počinje druženje pod nazivom Divlja noć. Vođeno, stručno, zvučno, scensko događanje povest će vas kroz večernju šetnju iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka prema parku Nikole Hosta, te natrag i pritom odvesti u upoznavanje divljih životinja aktivnih noću. Program počinje i završava u botaničkom vrtu muzeja. Okupljanje je predviđeno oko 20 sati 45 minuta, ulaz je besplatan. U 20 sati u Riječkoj galeriji Filodramatika predstavit će se zajednički projekt vizualnog umjetnika Vladimira Tomića Moska i glazbenika te autora Vlade Simčića Vave. Riječ je o jedinstvenom jednodnevnom događaju koji spaja specifičan Moskov izričaj i Vavinu zvučnu kulisu. Izložba će biti postavljena samo danas, znači u 20 sati u Riječkoj galeriji Filodramatika. U 18 sati Galerija Kortil organizira kustosko vodstvo izložbom Vlaste Delimar Riječani provjerite jeste li živi, a posjetitelje će izložbom provesti kustosice Katerina Jovanović i Sabina Oroši. Ulaz je slobodan. U sklopu 8. ljetnog festivala smijeha na ljetnoj terasi kultnog, ali i kulturnog centra Kalvarija u 20 sati premijerno će biti prikazana predstava za djecu U laži su kratke noge. U 19 sati u galeriji Principi bit će otvorena izložba fotografija sekcije mladih fotokluba Rijeka, Rijeka iz dana u dan, Rijeka svaki dan. Izložba ostaje otvorena do 2. srpnja. Evo nas i u Opatiji. Hrvatski muzej turizma nastavlja s edukativno-kreativnim programom posvećenim aktualnoj izložbi Ljubo Kuntarić, Falac zemlje, Šterima dušu. Danas u 18 sati održat će se stručno vodstvo izložbom koje će održati Kristijan Volarić. Izložba ostaje otvorena do 5. srpnja. A u Opatiji danas počinje Retro Opatija, već smo o tome govorili, pa samo da vas podsjetimo, večeras u 21.30 na maloj ljetnoj pozornici nastupa The Beatles Tribute Band koji će posjetitelje ovogodišnje Retropatije podsjetiti na najveći glazbeni sastav 20. stoljeća, znači 21.30 večeras mala ljetna pozornica u Opatiji. U sklopu festivala teatra Omišalj Čavle u 21 sat u kaštelu Grobnik prikazuje se predstava Mater Noster. Riječ je o britkoj iskrenoj komediji o odnosima majki i kćeri, generacijskim razlikama i svemu onome što se događa unutar 4 zida jednog doma. Ulaz je slobodan. A u Crikveničkoj gradskoj sportskoj dvorani od danas do 28. lipnja održava se svjetsko prvenstvo mažoretkinja na kojem sudjeluje oko 3500 mažoretkinja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Češke, Poljske, Slovačke, Mađarske, Italije, Francuske, Rumunjske, Kanade, Kazahstana i Španjolske. I za kraj smo u Malom Lošinju u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerata Kašman 2026. U 20 sati u kinu Vladimira Nazora nastupit će Zagrebački kvartet. Lošinjskoj publici predstavit će program sastavljen od remek dijela gudačke kvartetske literature. Znači večeras u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju.

0: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad je stvarno hitno
3: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao
5: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
11: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
12: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća dinja, 99 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: Senza vrijeme.
1: Još jedan dan ćemo biti kao inforno, ono, kao grdobina inforno, kao u pećnici, a ima li naznaka da će se atmosfera ipak malo, bar malo ohladiti, to će nam reći Igor Lisac. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama, hvala na dobrodošlici i lijep pozdrav svi vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Šta kažu vaši prognostički materijali, imali kakvog?
2: Prognostički, da, materijali kažu da bi 1.7. bi trebalo doći do jednog pada temperature, ali mislim taj pad na ovako visoke temperature neće biti neki znatni pad, ali ipak očekujemo da početkom mjeseca pad temperatura za otprilike 3 do 4, možda 5 stupnjeva.
1: Pa to je skoro za tjedan dana, Igore, znači ništa prije toga.
2: Ništa značajno prije toga, da.
1: Dobro, dobro, što nas čeka onda, budite nježni.
2: Evo, pa i dalje je, kao što je bilo ovih dana, anticiklona prizemno, a taj je greben po visini, te je trenutno na području pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, više oblaka ima nad istarskim područjem, puše bura, slaba do umjerena, more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 28 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 20, a jučer maksimalna 34. Tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, relativno vlažno 45%. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug 15, Zavižan 16, Gospić Delnice 19, Otočac 20, Ogulin Park, Polje Čepić, Platak 21, Pazin Učka Poklon 23, Kastao 25, Opatija Viškovo Klana 26, Malinska Grobnik 27, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Sveti Ivana Pučin i Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Dobrinj 28, Crikvenica, Kukuljanovo, Poreč, Porer, Rovinj, Senj, Cres 29, te Pula, Pula aerodrom, Krka aerodrom, Silba 30 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka se kreće od 13 do 26 celzijevih stupnjeva, naravno hladnije u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti, a temperatura mora izmjerena u 8 sati, Opatija mjeri 24, Mali Lošinj, Rab, Svet Ivana, Pučin 25, Pula 27, te Malinska 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1016 do 1018 hektopaskala, te u blagom porastu, a količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, jedino Pazin 4 litre po četvornom metru. Šta nas očekuje danas? Dani danas, a i dani koji slijede će biti dosta slični, pa tako da danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni porast na oblake te kišu, ali to većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, od sredine dana također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A mora će biti mirno do malo valovito. Temperatura zraka se očekuje nešto višlja nego jučer, pa u Istri na Kvarneru 33 do 37, a u Gorskom kotaru u Lici 29 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u petak pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malo na oblaku, ne očekujemo poslije podnevne nestabilnosti s kišom, puhaće i dalje bura, slaba do umjerena, a sredinom dana i poslije podne sjeverozapadni vjetar, a mora će biti mirno do malo valovito. Temperatura zraka sutra u petak bez znatnije promjene ili na pojedinim dijelovima područja u blagom porastu. Preksutra u subotu možemo ukratko samo pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura koja će na većem dijelu prostora okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka blago raste. Nedjelju možemo spomenuti slično kao subota.
1: Znači u blagom rastu temperature. Igore, vratit će se skafanderi, vratit će se debele čarape i bit će opet predivno kao nekad. Evo, ja sam u to uvjerena.
2: Da, samo žalit ćemo za suncem i vrućinama.
1: Je, Igore, hvala vam, lijep dan vam želim i čujemo se.
2: Također i vama i do slušanja još kasnije.

0: proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
0: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
0: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: A sada na vašim omiljenim radiovalovima pjevaju Swingersi i Gelato Sisters.

Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, krećemo vijestima iz svijeta. Dva iznimno snažna potresa pogodila su Venezuelu, prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi

0: Broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći s obzirom da se tek očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Huarije. U glavnom gradu Caracasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Rekla je da u pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su brojne zemlje već ponudile humanitarnu pomoć. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi na istok Europe. Zbog visokih temperatura koje će ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva, za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi je narančasto upozorenje, a prema prognozama vrhunac toplinskog vala tek stiže. Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istoga dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. A maturanti danas od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i dokad je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
1: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
0: Iz Rijeke, Galerija Kortil organizira kustosko vodstvo izložbom Vlaste Delimar. Riječani, provjerite jeste li živi danas od 18 sati, a posjetitelje će izložbom provesti kustosice Katarina Jovanović i Sabina Oroši. Odmah nakon vodstva u 19 sati kreće još jedna epizoda razgovora o fotografiji, ovog puta s temom fotografije kao bilješke. Razgovarat će se o fotografijama koje nastaju između projekata, izvan jasnih zadataka i produkcijskih okvira. Ulaz na oba događanja je slobodan, na prijave nisu potrebne.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci i Crikvenici 28 celzijevih stupnjeva, Kukuljanovo ima čak 30, Opatija 26, Mali Lošinj 29 celzijevih stupnjeva, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni porast naoblake te kišu, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, od sredine dana također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najviše dnevne temperature zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 33 do 37, a u Gorskom Kotaru i Lici od 29 do 33 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
0: 25. festival teatra Omišalj Čavle predstavlja Mater Noster u izvedbi Teje Šimić i Katarine Arbanas de Romero. U četvrtak 25. lipnja u 21 sat u Kaštelu Grobnik. Dođite pogledati komediju koja razotkriva sve ono što nikada niste imali hrabrosti reći svojoj majci, ali sada se možete tome smijati. Ulaz je slobodan, u slučaju kiše Osnovna škola Čavle.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
5: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz, 140 godina inovacija.

0: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Liburnia Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opakijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
2: Italijanski okusi stižu u Eurospin. Od srijede 24. lipnja izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Rijeka ove subote navija za Hrvatsku na trgu Riječke rezolucije. Prijenos utakmice protiv Gane na velikom ekranu. Fan zona otvara se u 20 sati, a utakmica počinje u 23 sata. Podržite Vatrene u borbi za prolazak skupine uz pravu navijačku atmosferu ove subote na trgu Riječke rezolucije pred velikim LED ekranom. U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
5: 3, 2, 1. Košarkaški spektakl stiže na Kvarner. U petak, 26. lipnja, od 9 do 10.30, dođi na Ilu Kvarner Podnoučke i druži se s hrvatskim reprezentativcima i NBA zvijezdama. Zaigraj na mini terenu, okušaj se u izazovima i lovi fotku za uspomenu. Ulaz je besplatan. Vidimo se na terenu.
6: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve 65 centi, Monako ledena kava već od 79 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
7: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!

0: Naš gost je Dejan Hriljac iz Prometne policije. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama, slušatelji.
0: Pozvaćemo slušatelje da nam se pridruže tijekom emisije. Naš broj telefona je 210777. Evo, imamo jedan pregled posljednjih 5 mjeseci i svih dinamika u prometu.
1: Pa da, evo malo smo pripremili i izvukli tih prvih 5 mjeseci, odnosno od 1. siječnja ove godine, zaključno sa krajem 5. mjeseca, gdje bilježimo 1360 prometnih nesreća ukupno se dogodilo. To je 78 prometnih nesreća više nego isto razdoblje lani. Evidentirali smo 7 prometnih nesreća sa poginulim osobama i u kojima je preminulo 7 osoba. 86 osoba zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 220 lakše tjelesne ozljede. E sad, ove teške tjelesne ozljede, to je za jedno više nego lani, ali je za 30 lakših tjelesnih ozljeda manje nego što je to bilo lani. Ono što je možda i bitno naglasiti, 4% sudionika, odnosno njih 140, je sudjelovalo u prometnim nesrećama pod utjecajem alkohola, što nije dobar podatak. Za razliku od 133 koliko je bilo lani, to je isto u postotku 4, ali 7 manje je bilo. Zbog pogrešaka vozača su uzrokovane 95% prometnih nesreća, odnosno 1248, a radi pogrešaka pješaka je prouzročeno 10 prometnih nesreća. Onako, u grubo, što bi rekli, nekakav presjek stanja, odnosno u ovom dijelu prometnih nesreća. Što se tiče aktivnosti policije, evidentirano je 20.600 prometnih prekršaja u odnosu na 21.000 lani, što se smanjio ovaj broj, neću reći možda nebitnih prekršaja, ali prometa u mirovanju, što se preuzimali, dakle, jedinice lokalne samouprave, ali je povećani broj utvrđenih nepropisnih brzina kretanja, 7.800 je bilo, skoro evo 870 prekršaja upravljanja pod utjecajem alkohola. Imamo nekorištenje sigurnosnog pojasa 1500, korištenja mobitela 728, pa i nekih drugih prekršaja koji se vežu na to, ali ovo su ona četiri, što bi rekli, najbitnija koja doprinose nastanku, odnosno posljedicama u prometnim nesrećama.
0: Prije nego što nastavimo s ovom temom, evo, dobila sam znak iz režije da nas neko čeka na telefonskoj liniji, pa da nas slušatelji ne čekaju. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, izvolite.
2: Pozdrav svima. Evo, ovo je već koji put da zovem. Radi se u ulici Jože Vlahovića.
0: Dobro.
2: Znači, dijete i ja smo bili juče u autu, dijete je vozilo. I iz suprotnog smjera odole opet je auto prošao. Znači, do pola ulice je dvosmjerna, ali ovo je iz jednosmjernog dijela. Znači, odole iz Baraćeve, znači, lepo auto prošao gore.
0: Aha, znači, pol
2: šta
0: ulice
2: treba da se desi? Da, do pola ulice je dvosmjerna.
0: I onda je jednosmjerna.
2: Od pola jednosmjerna jeste.
0: I kroz tu jednosmjernu je prolazio auto u drugom smjeru.
2: Jeste.
0: Da, gdje nedozvoljeno. Znači, slušateljica nam se već javljala, evo ja prepoznajem glas. Ulica Jože Vlahovića, imamo jednu opasnu, izuzetno opasnu situaciju.
1: Nakon onih razgovora, odnosno poziva koji su bili, dakle, postaja prometne policije, pa i uporabom drona kojeg smo spominjali i u onoj prošloj emisiji, utvrdila tamo određeni broj prekršaja, dakle, upravljanja u jednosmjernoj ulici, ali ono što naglašavam svaki put, pa ću naglasiti danas, dakle, policajac ne može tamo stražariti, biti cijelo vrijeme, stvar je do te naše prometne kulture. Na koji način ćemo se ponašati u prometu, da prekršaje ljudi rade, ali opet kažem, policija poduzima kada sukladno svojim mogućnostima i prioritetnim poslovima koje su pred nama, možemo biti na određenim pozicijama.
0: Ili možemo malo onda možda više se pozabaviti ovom ulicom s obzirom na ovaj problem koji postoji. Evo,
1: opet kažem, kroz ove emisije, dakle, evo, sami vidite, ja pišem ulice koje jesu, dakle, kontaktira se nadležna policijska postaja koja je za to područje, oni se pozabave tim. Tako da tamo gdje se ukazuje, tamo se pojavljamo, ali opet kažem i ponovit ću, ne možemo biti 24 sata na svim tim ulicama gdje postoje problemi, a problemi postoje.
0: Da, i treba spriječiti, ne daj Bog, neke teže probleme i nesreće, a evo kao što vidimo u ulici Jože Vlahovića je baš jedna vrlo, vrlo nezgodna situacija. Nadamo se da ćemo uspjeti, barem ako ništa drugo, sankcionirati one koji rade takve prekršaje. Ovih dana, evo, evo visoke temperature, zapravo mene zanima koliko one utječu na vozače, na naše ponašanje tijekom vožnje, na infrastrukturu, na sve ono što se događa oko nas.
1: Sigurno utječu. Početak svakog ljeta otvara pitanje koje se donedavno pozivalo sa sigurnošću cestovnog prometa i dok uglavnom naši vozači obraćaju pažnju kada padne kiša, kad padne snijeg, kad su nekakvi loši meteorološki uvjeti, sve češće se upozoravaju na ekstremne vrućine koje su podjednako ozbiljan rizik sigurno za vozače. Treba naglasiti da visoke temperature zraka i asfalta na pojedinim prometnicama može preći čak i 50 stupnjeva, jel? Što ne utječe samo na tehničko stanje vozila, nego i na psihičko stanje, odnosno psihofizičko stanje vozača. Brojna istraživanja pokazuju da visoke temperature smanjuju koncentraciju, produžuju vrijeme reakcije vozača, povećavaju razinu stresa, a opet u kombinaciji sa nekakvim višesatnim putovanjima prema turističkim odredištima, pogotovo u ovoj turističkoj sezoni gdje su nam prisutni brojni turisti, takvi uvjeti mogu značajno povećati rizik za događanja prometnih nesreća. Ono što znamo, a to znamo iz svakodnevnog života, da nam je organizam pod utjecajem visokih temperatura, dakle, brže gubi tekućinu, a to, dakle, gubljenje tekućine dovodi do umora, do vrtoglavice, energije, do pada koncentracije, energije, tako dalje. Što se tiče klimatskih promjena, naravno da one ne utječu samo na sudionike u prometu, a sve veće temperaturne oscilacije predstavljaju izazov za prometnu infrastrukturu, jer asfalt, mostovi, dilatacije, prometne signalizacije su izloženi uvjetima koji mogu biti, koji nisu projektirani tada kada su projektirani. Dakle, imamo dosta tih uređaja, elektroničkih uređaja na cestama koji reguliraju promet, koji su projektirani kada nisu ovako ekstremne bile kao vrućine, temperature da, kao što je to sada. Europske prometne politike i dan danas uključuju klimatsku otpornost kao jedan od ključnih kriterija za planiranje prometne infrastrukture, pa ćemo se i mi morati prilagoditi tim trendovima.
0: Da, evo, čuli ali smo kako, svakako, da, zato pripazite u svakom slučaju, bilo bi najbolje krenuti na put ili rano ujutro ili
1: pa sve one preporuke koje se odnose, dakle, izbjegavati ona putovanja u vremenima, odnosno u danu, odnosno u satu u danu kada je najtoplije, da se redovito pije voda, odnosno u naravno većim količinama, da se rashladi prostor i tako dalje.
0: Idemo na naše telefone, dobar dan.
3: Jesam li ja na liniji?
0: Jeste, izvolite, slušamo vas.
3: Prekrasno, evo, prekrasno. Mislim, ja ni ne znam, u vašoj najavi mislim, zaista nisam uspio čut, a vjerovatno niste ni rekli što je dotični gospodin u prometnoj policiji, ali izlaganje mu je fenomenalno, više manje to sve možemo naći na internetu, isto tako iz haka kad imamo javljanja, svi kažu sve te preporuke i tako dalje. Dragi moj gospodine, vi nećete postići nikad ništa, zato nemate policajca na cesti. Ko što je nekada bilo. Od Novog Vinodolskog do Rijeke sam vozio neki dan sa skuterom i nazad. Niti jedan žmigavac nije uključen, ni na kružnim tokovima, ni na raskršćima, apsolutno nigdje. Kako vi mislite postići prometnu kulturu? To isto što ste napomenuli za grad Rijeku, tu ulicu. Ne možete reći mi nemamo policajaca. Mi nemamo policajaca. Šta ćemo sada? Mi nemamo policajaca, nema prometne kulture. To jednostavno tako ne funkcionira. Ljudi se voze svaki dan. Evo, daću vam samo jedan primjer. Bio je 11. mjesec je bio. Imate na 112 poziv snimljeno. Znači, zovem 112, molim vas prometnu policiju. Ona je, zaboravio sam kako se zove, u pravcu, znači vozim u pravcu mosta Krk. Onaj vijadukt iznad Bakarca, ako znate na šta mislim. Onaj vijadukt iznad Bakarca, da. Ispred mene vozi kamion, gospičke tablice, vozi cement. Prikolica, znači samo je pod dole, nema stranica, nema ništa. Znači, 16 paleta. Šta mislite koliko paleta je pravilno osigurano? Da vam skratim. Niti jedna. Zovem prometnu policiju. A gospodine moj, kaže on meni, šta bi mi sad trebali napraviti? Evo, to je bio odgovor dežurnoga na dežurni na policiji. Ne možete to imati ako nemate nikoga. Ja živim ovdje na ovom kraju. Policije nema. Ne postoji. Niti zimu.
0: Da.
3: Niti zimu. E sad vi meni recite, vi zovete gosta i on nama priča kako to utječe na ovo, kako to utječe, ne bi trebalo putovati, ne bi trebalo ovo, ne bi trebalo ono. Ljudi.
0: Da, dobro, kako? Naravno da je važno ipak reći da i vrućine utječu, evo čuli ste kako utječu, ali činjenica je, ovo kad što ste vi rekli, mnogi su primijetili, javili su nam se slušatelji isto kako ne vide više policiju ni na cestama, ni na ulici, ni korzom, ni evo, što reći?
1: Da sam ja rekao da ne treba putovati, to nisam rekao.
0: Ne, naravno,
1: zanje što sam zapamtio, pa čisto da ne ostane u nekom zrakopraznom prostoru. Da li doista mislimo da će policija riješiti prometnu kulturu?
0: Sankcioniranjem i kaznama.
1: Ne, nisam pitao sankcioniranje, nego prometnu kulturu. Dakle, neće. Da policije bi trebalo biti više na cesti, slažem se, trebalo biti više. Neću nastaviti s tim jer ne krojim kadrovsku politiku,
0: naravno,
1: niti policijske uprave, niti ministarstva, pa imamo to što imamo. Policija je svestrana, odnosno ima jako puno obaveza, jako puno poslova i ne može biti na svakom mjestu u svo ovo vrijeme, pa pogotovo i na cesti. Jedan policajac koji je, čisto percepcije radi, jedan policajac koji se u određenom dobu dana bavi prometom, kada postoji nekakav poziv za nekakvu drugu intervenciju, taj policajac više ni na cesti. Nego se bavi drugim poslovima, i temeljne policije, i osiguranja određenih mjesta događaja, i provale u kuće osiguranja, i odlazaka na intervencije, i uručenja koje kakvih pošta koje ljudi ne primaju. Ono što treba napraviti, treba sustavno počet vršiti edukaciju. I to je na neki način put prema uspjehu, međutim, ta edukacija mora počet u osnovnoj školi, u predškolskim grupama, pa se nastaviti.
0: Dobro, to je posao i nekih drugih, ali
1: slažem
0: od policije
1: se
0: uvijek očekujemo nešto drugo. Međutim, ja vjerujem da ćete se i složiti sa mnom, kulture prometne je sve manje, a mene je strah da će u budućnosti te kulture biti još manje. Jer ako upravo nemamo taj korektiv, a policija je apsolutno jedan od onih korektiva.
1: Pa gledajte, ono što sam u jednoj od prethodnih emisija rekao, 2025. godina je zatvorena sa 980,000 kazni ili prekršajnih prijava koje su napisane. Dakle, milion.
0: Da,
1: milion. Ima 2,5 miliona vozača, od toga milion je kažnjeno. Ok, ima tu i stranaca, da se ne lažemo. Ali policijska uprava, ova Primorsko-goranska, je prošle godine, odnosno sankcionirala 55,000 vozača.
0: Evo i sad ste rekli, u prvih 5 mjeseci 20,600.
1: E sada, kako pridonijeti? Opet ću naglasiti. Biću rezultat od toga. Policija nije jedina koja se bavi sigurnošću cestovnog prometa.
0: Da,
1: i ne
0: dobro
1: može teret nekakvih negativnih pojava na cesti biti na leđima policije.
0: Da,
1: ne
0: dobro
1: može.
0: U redu. Evo, šalje nam slušatelj jedan upit, kaže, zanima me da li postoji ikakav nadzor nad vozačima električnih romobila u Njivicama na Krku. Naime, često sam s obitelji, kaže slušatelj, u Njivicama, i kao otac dvoje malodobne djece nekoliko puta dolazio sam u sukob s vozačima romobila, te se iskreno brinem za sigurnost svoje djece. Isti se voze velikom brzinom u označenoj pješačkoj zoni bez kacige i nerijetko po dva i više na istom romobilu. Također isti pojedinci voze se i dječjim igralištima. Apeliram ovim putem da se nešto poduzme, jer kad se desi tragedija, onda je kasno za sve, a obzirom na brojnost romobila u Njivicama, to nije ako se desi, nego je pitanje trenutka kada će se desiti, kaže naš slušatelj. Evo, imamo jednu.
1: Sve je pošiljatelj maila točno rekao. Policija na Krku, znam osobno da radi jako puno po toj temi, ima velike aktivnosti, odnosno veliki broj aktivnosti upravo na vozače, odnosno u odnosu na vozače osobnih prevoznih sredstava. Tko je toj djeci dao romobil? Da li su roditelji, da li su bake, da li smo mi roditelji?
0: Nisu
1: roditelji, da li smo mi roditelji? Dakle, što sad policija mora biti korektiv nekakvom djetetu koje je roditelj dao da se oni prijatelji voze na tom romobilu, da jure, da nemaju kacigu i tako dalje. Znamo pravila koja su za osobno prevozna sredstva.
0: Mm-hmm.
1: 14 godina, dakle, brzina, hod pješaka, kaciga na glavi, nema dvoje, nema slušalica. I sve mi to vidimo.
0: Je li ih policija kažnjava, recimo, da se zatekne na...
1: Zato sam i rekao u uvodu, dakle, kad sam počeo govoriti, policija na Krku izuzetno puno aktivnosti ima upravo prema ovoj skupini vozača, po svim naseljenim mjestima, pogotovo sada i kad je turistička sezona, dakle, ali opet s druge strane, i nema toliko policije da može biti u svakom mjestu.
0: Naravno,
1: i baviti se samo tim jednim problemom, jel?
0: Da.
1: Ali svakako

0: Najmanje 32 ljudi je poginulo, više od 700 je ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potresa pogodila Venezuelu, prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći s obzirom na to da se tek očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Guaire. U glavnom gradu Caracasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje, rekla je i da u pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno

0: Zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
1: Mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión. Para salvar vida.
2: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi na istok Europe. Visoke temperature zabilježene su i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Za Hrvatski radio sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Najavio je i kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
3: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavi nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto, u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
2: Riječka filodramatika ugostit će večeras od 20 sati vizualnog umjetnika Vladimira Tomića Moska i glazbenika Vladu Simčića Vavu, koji će predstaviti zajednički projekt koji spaja specifičan Moskov vizualni izričaj i Vavinu zvučnu kulisu kreiranu kao soundtrack za ovu izložbu. Uz izložbu Common Ceremonies promovira se i vinilno izdanje istog soundtracka Paintings at the Exhibition. Zvuk i slike nastajali su istovremeno, a izložbu se može pogledati samo večeras. Sport. Polako se popunjavaju sudionici 16. finala doigravanja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Naši susjedi Bosna i Hercegovina sinoćnjom pobjedom nad Katarom 3-1 u grupi B osigurali su plasman među 32 reprezentacije, kao i prvoplasirana Švicarska i drugoplasirana Kanada. BiH će u doigravanju igrati protiv domaćina SAD-a. U 16. finala plasirali su se i Meksiko sa maksimalnim brojem bodova, kao i Južna Afrika iz grupe A, dok su Brazil i Maroko sa 7 bodova osvojili prvo i drugo mjesto u grupi C. Danas od 22 sata igraju Curaçao i Obala Bjelokosti, te Ekvador i Njemačka.
4: Vremenska prognoza.
2: 29 celzijevih stupnjeva u Rijeci, danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni porast naoblake te kišu, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, od sredine dana također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito, najviše dnevne temperature zraka u Istri na Kvarneru od 33 do 37, a u Gorskom kotaru i Lici od 29 do 33 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

Dobar vam dan svima. Koliko vas uze Radio Rijeku ima u 10 sati i 14 minuta i 32. Toliko je celzijevih stupnjeva izmjereno u Rijeci u 10 sati. Dobrodošli u našu gradsku uru, kako zovemo ovaj dio programa Radio Rijeke, i dobrodošli u našu žensku ekipu. Lucija Fantonija za tonskim pultom, Matija Zanoškar bira glazbu, ja sam Iva Črnjar-Ivančan i najavljujem današnje gostovanje u emisiji Grad i vi, dragi vi, tako da imate još nekih uru vremena točno zapravo da pripremite vaša pitanja za direktora komunalnog društva Vodovod i kanalizacija. Naime, danas nam gostuje Damir Togunjac. A pitanja znate već, ali treba uvijek ponoviti naš mail, jer tu primamo vaša pitanja: radio.rijeka@hrt.hr. Eto, pišite, mi čitamo, odgovore tražimo. I još ćemo vam samo kratko najaviti, za nekih pol ure imat ćete prigodu osvojiti ulaznice za parni valjak. Pa da vam budu uvijek iznenađenje, da na vrijeme znate kad začujete neku od vaših, a ja vjerujem, dragih pjesama parnoga valjka, odmah na telefone. Dakle, telefone, mailove, sve zadatke smo vam zadali. Uživajte uz našu glazbu.

0: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
1: Ej, stara.
2: Ja nisam stara, ja sam retro.
3: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
2: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro, dolaziš?
2: Normalno!
4: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
5: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci, jedan od najljepših muških vokala regije, dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.

0: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca zajedničkim snagama u sklopu Riječkih ljetnih noći organiziraju posebno filmsko glazbeno događanje na otvorenom, projekciju remek dijela njemog filma General Bastera Keatona uz glazbenu pratnju uživo u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Orkestrirano kino, jedinstveni spoj njemog filma i koncertnog iskustva, održava se u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat na igralištu Ekonomske škole Mije Mirkovića povodom obilježavanja 100. godišnjice Generala, jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih komedija svih vremena. Ulaznice za program su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina i HNK Zajc.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
3: Talijanski okusi stižu u Eurospin. Od srijede 24. lipnja izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: 10.45, jeste uhvatili ritam? Kaže naša Luce da jeste. A već znate jer smo vam i najavili, no i da ponovimo, dijelimo dvije ulaznice za koncert Parnoga Valjka koji će se dogoditi u nedjelju. Ovu nedjelju 28. lipnja u 21 sat Parni Valjak et Kastav. E, vaka sve, ajmo mi to po domaću. 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je strpljivo čekao?
1: Evo, Paula.
0: Drago mi je, Paula. Vaše prezime može odmah?
1: Može, Miolović.
0: Miolović sa J?
1: Da, da.
0: Odlično, zapisala sam. Ljubiteljica starog dobrog hrvatskog roka.
1: Da. Evo, prvi put da sam nešto dobila, tako da baš sam sretna.
0: Ja sam isto onda zbog vas, stvarno jesam.
1: Da, da,
0: odlično,
1: da.
0: Paula, draga, ništa puno ne morate, osim dobro se naravno zabaviti, to sumnjam, ne sumnjam da će se dogoditi. Ove dvije ulaznice vas čekaju na ulazu, gore na Crekvini.
1: Aha,
0: e, super, znači, super. Samo neki dokument, osobna najbolje, malo ranije dođite da se legitimirate. I to je to.
1: Odlično, odlično.
0: Lijepo nam se zabavite.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama. Pozdrav, Paola. Evo, vi koji niste bili brze ruke danas, da znate da još uvijek ima ulaznica, možete ih potražiti. A googlajte, to je uvijek najjednostavnije. Htjedoh još samo pozdraviti sve vas koji hvatate ritam tamo negdje u smjeru otoka Krka. Kolona je od rotora Šmrika do Omišlja, kaže Hakoko 4 km. Vi hvatate kreni, stani, ritam. Ala, ništa, možemo vam pomoći jedino dobrom glazbom. I dalje slušamo Parni Valjak, od kada te ne viđam često.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite!

0: Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tim je povodom na početku današnje saborske sjednice održao prigodan govor.
1: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. I neka nas nadahne da s jednakom odlučnošću gradimo Hrvatsku kakvu želimo ostaviti naraštajima koji dolaze. Sigurnu, uspješnu i prosperitetnu.
0: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio sabor u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Venezuela je pogođena dvama razornim potresima. Najmanje 32 osobe poginule su, a više od 700 ih je ozlijeđeno nakon što su Venezuelu pogodila dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 prema Richteru. Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao znatno porasti jer se još očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Guaire. Privremena je predsjednica Delsa

0: Rodriguez proglasila je izvanredno stanje te poručila kako u zemlju pristižu međunarodni spasilački timovi. Brojne države već su ponudile humanitarnu pomoć stradalom stanovništvu. Iz naših krajeva počinje Retroopatija. U tri dana više od 15 festivalskih lokacija, koncerti, plesni nastupi, starodobna vozila, retro moda, karaoke, skate program, vintage, tenis, sadržaj za djecu i bogata gastro ponuda pretvorit će Opatiju u veliku pozornicu za sve uzraste, najavljaju i tamošnje turističke zajednice. Večerašnje otvorenje donosi bezvremenske hitove Beatlesa u izvedbi The Beast Beat Beatles Tribute Benda na maloljetnoj pozornici od 21.30, dok je subotnje finale na velikoj pozornici rezervirano za najrasplestaniju noć ljeta uz DJ-a Luku Montekija. Sport. Nakon pobjede protiv Paname, naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno tri boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
0: I dok se njegov bivši klub Rijeka od jučer nalazi na pripremama u Kranjskoj Gori, bivši trener Rijeke Viktor Sanchez pronašao je novi angažman nešto više od mjesec dana nakon odlaska iz Rijeke. Španjolac će preuzeti prvoligaša Kalbu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Biće to prvi njegov rad kao trenera, ali i igrača izvan Europe.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci trenutno 35 celzijevih stupnjeva, danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni porast naoblake te kišu, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, bura od sredine dana također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito, a najviše dnevne temperature zraka u Istri na Kvarneru iće do 37 celzijevih stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici do 33 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Kad je stvarno hitno
6: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
7: Kad je vrijeme za posao
8: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
9: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
10: A svakodnevni život je nezamisliv.
11: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
12: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: G-R-A-D-I-V-I. Dragi vi!
1: Dobar dan, dragi vi. 11 sati i 17 minuta. Evo kreće naša današnja emisija. Ovih pola sata koliko posvećujemo aktualnim gradskim temama. Budući da volimo to činiti, posvetiti pažnju onome što vas najviše muči kao naše slušatelje, odlučili smo danas u emisiju pozvati direktora komunalnog društva Vodovod i kanalizacije, pa je danas s nama gospodin Damir Togunjac. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Na dužnost ste stupili u ožujku ove godine. Međutim, vi gospodine
2: Togunjac... U biti
1: Togunjac,
2: točno 22.
1: Da, ali radite već u Viku, evo 21 godinu, pa su vam, što se kaže, termini i stvari poznatije, iako do sad ste se bavili više onim tehničkim sektorom, no sada je na vama i na vašim leđima sve ovo što Vik investira, odnosno svi radovi koji postoje.
2: Što sam zatekao.
1: Što ste zatekli? Pa to je i prvo pitanje, što ste zatekli?
2: Pa zatekli smo situaciju, ako ćemo se konkretno osvrnuti na projekt aglomeracije Rijeka, koji je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u vodnom sektoru u Republici Hrvatskoj. Zatekli smo nezadovoljavajuće stanje sa dinamikom i rokovima izvršenja same investicije. Mada je cijela investicija od kad je počela, to je negdje od kraja 2021. godine, trenutno na 50%, ajmo to tako reći globalno, da je cirka na 50% izvršenosti radova. Zašto je to tako? Pa ja bih rekao, dijelom možemo reći da su objektivne okolnosti utjecale na to, ali dijelom je i zbog nedostatka odlučnijeg upravljanja cijelim sustavom i cijelim projektom.
1: Nedostatak odlučnijeg upravljanja, zanimljivo je da ste se baš tako izrazili. Što to znači? Da je trebalo u nekim situacijama možda reagirati ranije?
2: Upravo tako.
1: Sad govorimo, možemo odmah na konkretna područja, kao što je recimo Pehlin. Je li tu trebalo puno ranije nešto poduzeti? I moglo se? Ili
2: moglo se? I to smo dokazali, evo, u nepuna 4 mjeseca, da se na Pehlinu moglo i ranije reagirati. Postojale su i postoje odredbe ugovora kojima se moglo uvjetovati, to je ono što smo i mi napravili nakon što smo analizirali cijelu situaciju, pokrenuto klanjanje nedostataka jer je bilo ugrožen promet i sigurnost pješaka na cijeloj toj dionici. I tako smo pokrenuli postupak gdje smo izvođaču uvjetovali da krene s otklanjanjem nedostataka u roku od 21 dan, gdje je FIDIK inženjer napisao rješenje i gdje su oni postupili. Znači, krenuli su u sanaciju južnog nogostupa i u sanaciju prvog sloja asfalta na južnom traku dionice.
1: Ajmo, ja ću se tako izraziti, demistificirati cijelu priču oko tih ugovora, ali budite nam konkretni i pojasnite nam. Vrlo često slušatelji u ovoj emisiji postavljaju to pitanje kažnjavanja, odnosno penalizacije izvođača radova. Što je to u tim ugovorima da to vama ne dozvoljava, ako sam u pravu?
2: Pa nije da nam ne dozvoljava, znači takozvani FIDIK ugovori koji se koriste na ovom projektu, to su, ajde da i slušateljima svima bude malo jasnije, to su standardizirani modeli ugovora koji se koriste kod velikih infrastrukturnih projekata, pogotovo onih koje sufinancira Europska unija, Svjetska banka ili druge vanjske institucije. Nismo samo mi u Rijeci, ja bih rekao, prigrlili, odnosno potpisali takav tip ugovora, to je sve aglomeracije na području Republike Hrvatske djeluju temeljem takvih ugovora i takvi ugovori su definirali svojim osnovnim dijelom koji je zaštićen autorskim pravom.
1: I u njega se ne može intervenirati?
2: Može. Ali je potrebno platiti određeni iznos novaca da se dobije uvid u taj osnovni dio.
1: Dobro, FIDIK ali ugovora. Postoji taj drugi dio, zasebni,
2: postoji
1: posebni.
2: Taj posebni dio koji se onda ugovara po svakoj komponenti, posebno sa svakim izvoditeljem koji je na postupku javne nabave izabran. Gdje je u biti, znači, naplata ugovorne kazne je definirana tim odredbama osnovnim, u osnovnom dijelu ugovora i temelj za obračun predstavlja kašnjenje u izvršenju ugovornih obveza. Ali tu nije kašnjenje po pojedinoj dionici, nego kašnjenje kad se ustanovi kašnjenje na cjelokupnoj komponenti koju...
1: A mi ih imamo nekoliko.
2: Mi ih imamo 7
1: okay.
2: na cijelom projektu.
1: I sad da budemo ono konkretni i slikoviti, vratimo se kratko na Pehlin, to je komponenta...
2: To je komponenta A, koju je trenutno definiran krajnji rok radova je prvi mjesec 2027. godine.
1: Što znači da zapravo Pehlin ovim ugovorom nije u kašnjenju.
2: Tako je, upravo tako, nije u kašnjenju. Znači nisu se stvorili uvjeti da mi ko investitor i FIDIC inženjer može obračunati i naplatiti ugovornu kaznu za neizvršenje, odnosno za prekoračenje roka izvođenja radova. I to je jedna objektivna ili neobjektivna okolnost koja nas sprečava da penaliziramo izvođača u biti za ovako, ja bih rekao, traljavo izvođenje radova i dugotrajno izvođenje radova, koje je u jednom dijelu i opravdano zato što projekti za izvođenje su rađeni još davne 2015. godine, zahvati u prostoru su se promijenili, znači i na velikom dijelu su uzrokovali novelaciju projektne dokumentacije i izmjenu i dopunu građevinskih dozvola. No međutim, tu imamo i onaj drugu stranu medalje gdje i sami izvođači imaju nedovoljan broj radnih ekipa na terenu, što stalno ponavljamo tijekom svake tjedne koordinacije. Radovi se izvode dinamikama koje su nama nezadovoljavajući. I tako dalje.
1: Još nekoliko minuta pa ćemo otvoriti naše telefonske linije. Ajmo kratko o ostalim otvorenim radovima, odnosno gradilištima u Rijeci. Tu je vodovodna, koja je isto tako bila često spomenuta u ovoj emisiji. Ona je, nadamo se, pri kraju. Rekli ste mi da se danas asfaltira, taj drugi sloj asfalta
2: tako je,
1: se stavlja.
2: Danas je meni, evo i vodovodna ulica je, ja bih rekao, prirasla srcu, jer sam 20 godina u biti radio na kraju vodovodne ulice i živio sav taj život koji građani same vodovodne ulice i napokon, evo, velikim naporima, a ja bih rekao i promjenama u ekipi izvođača radova, uspjeli smo doći do toga da danas finaliziramo stvar u vodovodnoj ulici, odnosno postavlja se završni sloj asfalta, s time da je jučer asfaltiran i nogostup. Još samo za naglasiti, evo, čisto za stanovnike vodovodne ulice, južni, ja bih rekao, nogostup koji nije bio involviran u izvođenje radova, dogovor grada, predstavnika grada, Vika i mjesnog odbora je da će Rijeka Plus na teret grada i taj dio srediti u cijeloj vodovodnoj ulici.
1: Krimeja,
2: završeni su radovi oko Orijentovog igrališta i do Tetarože i sad se krenulo nizbrdo prema dispanzeru gdje nastavljamo sa radovima na sanitarnom kolektoru i onda slijedi mikrotuneliranje opet južno prema moru.
1: Zvonimirova
2: ulica, u zadnjem periodu izvođač je bio napravio štetu na javnoj rasvjeti, odnosno prekinuo je kabel javne rasvjete u tom dijelu prometnice. Danas je to sanirano i ja se nadam sutra već će opet biti omogućeno skretanje na državnu cestu 403 i smjera centra grada, a sam završetak radova na cijeloj Zvonimirovoj planiran je za kraj kolovoza.
1: Dakle, od sutra će biti moguće skretanje na...
2: Tako mi je najavljeno, da od sutra sigurno je moguće skretanje. Da.
1: Dobro, i sad još jedno pitanje, pa idemo na telefone. S obzirom na ove nabrojene radove, odnosno gradilišta, pitanje koje se također nameće je zašto se otvaraju, zašto su se otvarala nova gradilišta kad već stara nisu bila gotova? Hoće li to sada biti drugačije?
2: Pa bit će drugačije, mada je to nama, evo recimo, u provedbi projekta Dvosjekli mač, znači tu glavnu koordinaciju VIK s gradom, znači grad nije dozvoljavao otvaranje, jer znači tijek projekta uvjetuje otvaranje novih gradilišta, što izvođaču ne ide u korist, a s druge strane ne možemo dozvoliti pak potpuni kolaps u prometu. I ovako je kolapsa, ovako bi bio potpuni da izvođač otvara sva gradilišta koje je naumio prema dinamičkom planu. I tu se sad, evo, i uvjet da se otvaraju nove dionice, znači na Školjiću i u Ružićevoj ulici, bilo je da izvođač završi vodovodnu ulicu, stekli su se ti uvjeti, napravljen je sastanak s mjesnim odborom i ide dozvola za daljnje izvođenje.
1: I to od 1.7. Školjić i Ružićeva. Evo, sada je vrijeme za vaša pitanja, vjerujem da ih imate mnogo. 210-777, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
3: Evo, zovem Pehlina tu. To bi pitao, sad slušam da postoje neki novi rokovi za Pehlin. Ja koliko se sjećam, zadnji put kad je gospodin bio ovdje na Pehlinu, je dogovoreno, znači, odnosno rečeno nama, da će do kraja listopada 2026. biti gotova dionica Pehlin, a sada spominjemo neki prvi mjesec 2027. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, znači, tu na okretištu sedmice, no, 10 dana se sprema ovih 100 metara za asfaltiranje, skoro je sve spremno i gle čuda, ajmo ponovo malo iskopat, zaboravljena, ne znam, 2-3 priključka zaboravljena, sad opet rupa stoji 5 dana otvorena, znači apsolutno ništa se ne događa. Prolazio sam jedan dan, nadzor dolazi, bitno da on ima šljem na glavi, dolazi i htio sam ga pitat, ali rekao sam neću, da li je ovo sve u redu, da li je to sve, sve ćemo potpisati, sve u redu, sve poslika, znači to je nešto strašno. I nisam stao jer ne da mi se jednostavno više boriti s nikim, ali gledam, znači svaki dan dođe ovdje, gleda, slika, pita ih, znači već pripremljeno za asfaltiranje i sljedeći dan dođemo, opet rupa, opet sve stoji, opet zaboravljeno, znači, evo, ne znam više šta bi rekao, evo, ali to me interesira taj rok, znači koji
1: da,
3: je nama...
1: Da, sad ćemo vam to razjasniti, može. Hvala može, što hvala ste to vam pitali, da ne bi slučajno došlo do nekakve zabune, govorili smo o komponenti, ali prepuštam vama da pojasnite.
2: Kada smo govorili o krajnjem roku za izvođenje radova, taj rok koji sam iznio i koji sad stoji trenutno u svim dokumentima je krajnji rok za izvršenje cijele komponente A, koja ne obuhvaća samo Pehlin, nego i druge dijelove zapadnog dijela grada Rijeke. A što se tiče
1: konkretno Pehlina,
2: kraj listopada ove godine, samo da pojasnim kratko, znači sad uvodi se i treća ekipa na dionicu, znači jedna ide ozgora od rotora, druga ide kod škole i treća ide u središnjem dijelu. Trenutna dinamika nije onakva kako smo očekivali, kakva nam je obećavanja, ajmo reći da je zadovoljavajuća, no međutim još uvijek smo optimistični da će taj rok koji sam iznio i kad smo imali kod osnovne škole Pehlin okupljanje sa građanima, da će biti ispoštovan i završen. I sud, odnosno narednih dana do kraja sljedećeg tjedna, bit će prvih 300 do 400 metara. Malo mi je nepoznato ovo, da budem iskren, je isto tako želim artikulirati da nismo zadovoljni sa svim radom nadzorne službe i svih članova nadzorne službe, koja broji više od 10 članova, i tu se slažem sa gledateljima, slušateljima. Definitivno se slažemo i tu treba uložiti dodatni napor da se to dovede na zadovoljavajući nivo.
1: Jer evo,
2: ćemo
1: ovo je
2: šta
1: ono što zapravo
2: ovom...
1: njih najviše frustrira. Kaže,
2: i ne samo
1: slušatelj,
2: njih, nego i nas.
1: Da,
2: evo,
1: kaže slušatelj, pripremljeno je za asfaltiranje i onda drugi dan rupa koja opet stoji 5 dana. To su
2: slažem
1: ljudi koji
2: se
1: žive tamo, pa svaki
2: slažem
1: dan
2: se
1: vide dinamiku svega što se događa.
2: Slažem se i nije zadovoljavajuće niti dopustivo. I evo, provjerit ću o čem se točno radi što se tiče ove rupe, a što se tiče same dinamike na Pehlinu, sve ćemo napraviti da to bude kako smo i rekli.
1: Ajmo na sljedeći telefon. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Slušamo.
4: Evo, ja imam jednu pritužbu za vodovod i kanalizacije. Zovem iz Zlobina i kad god nazovem za da mi se septička isprazni, uvijek su problemi. Problem je u tome što sam dobila raspored i dalje se ne radi po tom rasporedu, nego čekajte, nemamo ljudi, nemamo kamiona, nemamo godišnji, bolovanje, ovo, ono, to mene ne zanima, ja platim to sve, ja hoću da mi se isprazni. Tražila sam raspored, dobila sam raspored, opet kad treba taj dan doći očistit septičku jamu, ja nemam kanalizaciju, imam septičku jamu koju treba isprazniti. I kažu, zovu me, joj, mi danas ne možemo, pa za dva mjeseca opet ne možemo, pa nikad ne možemo, pa kad možemo, ja govorim. Pa mi ćemo vas zvati. Pa rekao, čujte, ja sam bolesna žena, ja sam stalno po pregledima, vamo tamo, ja ne možem doma sjediti i čekati da neko se sjeti da me nazove.
1: Dobre,
4: da dođe, dobro. Da će mi doći, ja možem.
1: Evo, gospođo, sve smo shvatili, hvala vam što ste se javili. Zlobin.
2: Ja se evo izvinjavam gospođi na situaciji na evo ovome čemu doživljava. Znači, evo to je jedna od internih stvari koju smo dosta nam je taj odjel, znači ja bih rekao okupiran i pražnjenje septičkih jama i sam raspored je više mjeseci unapred bukiran. Zašto konkretno se gospođi desila ova situacija koja se desila, evo ja bih molio ako je moguće da na mail adresu kdvik@kdvik-rijeka.hr da mi ili kontakt
1: dajte
2: podatke ili kontakt podatke no. Ovaj da ostavi da li u reži ili može,
1: broj,
2: pa ćemo joj se javiti evo tijekom današnjeg dana.
1: Ako je raspored bukiran unaprijed, neka ljudi dobiju datum, neka bude
2: slažem
1: za šest mjeseci, ali neka
2: se
1: dobiju datum pa da znaju
2: slažem
1: na to računati.
2: Slažem se, evo, provjerit ću točno o čem se radi i kontaktirat ćemo gospođu odmah.
1: Sad slušamo vas, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: U emisiji ste, slušamo, dobar dan.
5: Ovako, ja bih malo pitao gospodina za nabezjaki.
1: Uh-huh.
5: Tamo je 5 kuć, 8A, 8B, 10 i mi imamo 300 metri od glavnega voda.
1: Uh-huh.
5: Testu smo sami kopali da moramo staviti te cijevi unutra. Pa gogremo pitat na općinu Viškovo, pa bit će, govorimo sa nekim vodovode u planu je i tako već 5 let. A kuća je tamo 1903. leta.
1: Dobro. Koje vam je pitanje evo za našeg gosta konkretno?
5: Kad će se ta voda spojit gore? Kad meni cijeli tako toliko znaju pucati susedom, ja sam platit pred lani neku dobu sam platio 4000 eura i sam platio za vodu samo.
1: Mm-hmm. Jer je pukla cijev. Da, bez jaki. Ok. Hvala vam.
5: Hvala vama.
2: Hvala slušatelju. Pa evo konkretno cijela priča oko dugih kućnih priključaka je nešto što mori ne samo nas, ne samo građane i korisnike, nego i nas evo Kovika, a i jedinice lokalne samouprave. I upravo u tom smjeru se kroz projekt aglomeracije pokušalo ubaciti što više ja bih rekao ogranaka koji će riješiti kvalitetnu vodoopskrbu građanima Rijeke i Riječkog prstena na području općine Viškovo, tamo je najveći broj takvih slučajeva i s obzirom da nam je EU izuzela veliki dio takvih i sufinanciranja, jedinice lokalne samouprave pa i Viškovo su odlučile svojim sredstvima sufinancirati kroz ovaj projekt izgradnju i ovih priključaka. Za konkretan slučaj na Bezjakima evo ne mogu sad odgovoriti, ali ako nije, redovna procedura je preko mjesnog odbora ili preko općine, koja onda kroz redovni plan poslovanja, ako ne govorimo o projektu aglomeracije, nominira ogranke koje će se u planu poslovanja koji je sad donešen.
1: Onda gdje da on to provjeri? U općini Viškovo, a već pa, je rekao da ih je zvao. Da.
2: Ok, mislim može i kod nas ili na korisnički centar ili kdvik@kdvik-rijeka.hr pa ćemo vidjeti da li je predmetno područje uključeno u projekt aglomeracije, odnosno ovaj dio koji će općina riješiti iz svog proračuna, a bit će provedeno kroz projekt aglomeracije.
1: Idemo i vas čuti, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Slušamo, dobar dan.
6: Ja bi imao, reći ću samo šta je, pa bi onda imao jedno pitanje.
1: Uh-huh.
6: Naprimjer, evo, od ljekarne na Brajdi do Viktorije.
1: Uh-huh.
6: Tamo su bilo 100 radova. Tamo su sami neki kanali, neke crte, neke. Ja sam neku noć išao radit, policija me je zaustavila da krivudam. Pa ti ne moš proći onu ulicu, te upadneš u jedan kanal, te u drugi. Pitanje je, ko nad gleda kad oni krpaju te rupe?
1: Uh-huh.
6: Da oni to utabaju kako treba, da naprave ravno, to se slegne pored 2-3 kiše, evo, ajde prođite vi onom ulicom Brajdom sa motorom, pa to vas baca na sve strane, zato i policija misli da smo pijani.
1: Uh-huh.
6: Pa da. E, ko to nas gleda?
1: Da.
6: Svi su oni inženjeri, nije važno, sadašnji i bivši. ko nadgleda.
1: Mm-hmm. Dobro, hvala na tom pitanju.
6: Nije stranka, nije ni stranka.
1: Jasno, vlada, nego, jasno. Mi želimo samo da nam ceste budu ravne, baš tako nas je briga kije. Recite nam to, tko nadgleda kada ti radovi budu gotovi?
2: Znači, za potrebe investitora, i investitor uvijek ugovara sa nadzornim inženjerima nadgledanje provedbe radova i završetka radova i kasnije
1: Je to ovih desetak za koje ste već rekli da niste baš zadovoljni?
2: Ako govorimo
1: zadovoljni
2: za projekt aglomeracije, da, a i svaka posebna investicija isto tako koju VIK provodi, se provodi na sličan, odnosno identičan način. Ja bi evo, malo bi se osvrnuo i tehnički, kada se cesta ne asfaltira u punoj širini, nego samo kada se prekopi asfaltiraju i saniraju, vrlo teško je dobiti zbijenost i nakon određena kiša i slijeganja terena dolazi do takvih slučajeva. I baš iz tog razloga to je prepoznato i kroz projekt aglomeracije, evo, upravo ćemo ja bih rekao potpisati sporazum i doći do sporazuma s grada Rijekom, gdje će grad Rijeka u biti uložiti dodatni napor sufinancirajući, kako nama Europska unija kroz projekt aglomeracije priznaje samo do širine. Dodatne napore i financijski i organizacijono ćemo provesti da se ceste gdje god je to moguće asfaltiraju u punoj širini i financiraju iz proračuna grada Rijeke.
1: Iz proračuna grada Rijeke. Dobro. Da čujemo i vaše pitanje. Dobar dan.
7: Dobar dan. Ovako, prva jedna primjedba na čišćenje septičke. Mm-hmm. Oni dođu bez ikakvog alata. Meni su zadnji put doslovno razvalili jer je bilo lakše beton otuć nego imati alat, jer kao nije se dugo čistilo pa je zakorila. Mm-hmm. To je jedna stvar. Druga stvar, u pitanju je gornja drenovina. Opas. Septičke mm-hmm. su vrlo duboko. To će trebati pumpe. Mene zanima, prvo, ko će te pumpe uopće održavati? To je jedna stvar. A druga stvar je što ne bi bilo jeftinije da kemijske septičke, tamo gdje je dubina velika, koje se nakon 7 godina samo isprazne i pusti se čista voda van.
1: Mm-hmm. Ok, hvala. Ajmo tim redom. Prvo, prigovor koji je gospođa imala na pražnjenje septičke bez alata i...
2: Ajde, operativno se možda desilo, svakom se može desiti da je zavali, kad zapeče šahta, teško je to sa bilo kakvim generičkim alatom, tu se čovjek snalazi šta ima i okej, možda su ljudi ovaj put zakazali u tom dijelu, ali generalno ja mislim da nije takav slučaj kada pružamo takvu uslugu, posebice zato što su, evo, dodatna sredstva kroz projekt, kupili su se novi kamioni, oprema, tako da, ja mislim da generalno i ne smije biti takav slučaj, ali u ovom slučaju, vjerovatno ljudska pogreška.
1: Kome se žali, vodovodu ili?
2: Nama,
1: kako
2: da.
1: Kažemo,
2: da.
1: Žalimo se vodovodu.
2: Da, upravi vodovoda.
1: Vama, u redu, upravi tako. Vodovoda. Ajmo vidjeti oko ovih pumpi što je gospođa pitala, tko će ih održavati konkretno na gornjoj drenovi?
2: Znači ovako, ova infrastruktura se i gradi da se, znači i Europska unija sufinancira izgradnju ove infrastrukture i za to traži određene pokazatelje. To se tako zove, koje mi moramo dokazati da bi sufinanciranje bilo i valjano. Pokazatelji su nam priključenja na sustav kanalizacije, bez obzira bio on gravitacijski ili u ovom slučaju tlačni, gdje određeni dio građanstva će morat, da bi se spojio na sustav odvodnje, ugraditi pumpe, odnosno crpiti vodu u kolektore koji su dalje na cestama iznad njihovih objekata. To je dio priče koji KDVIK u ovom projektu još nije, ja bih rekao, načeo, ali razmišljamo intenzivno o toj stvari. Moramo krenuti u natječaj za nabavu. Znači, Evropa će i VIK će sufinancirati nabavu. Znači, građani neće platiti.
1: Neću ja morati platiti
2: ne,
1: tu pumpu
2: ne,
1: osobno.
2: Građani neće morati platiti pumpu.
1: A tko će brinuti onda od njoj? Ja ili?
2: 5 godina, znači 5 godina u garantnom roku i u tom amortizacijskom roku kada oprema mora biti u vlasništvu VIK-a će za održavanje brinuti VIK.
1: 5 godina.
2: No, međutim, nakon toga onda svaki građanin mora brinut, ali ja bih demistificirao tu priču, znači to se evo upravo sada radi, radilo se u Crikvenici, nova aglomeracija na Krku, nije to ništa, tu biti najveći, ja bih rekao, teret će građanstvo podnijeti u smislu ugradnje, da ona bude tehnički ispravna, ugradnje u već gotovim okućnicama i područjima oko njihovih objekata.
1: Još ćemo jedan telefon primiti s obzirom da nam vrijeme ističe. Dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
8: Ovako, ja imam pitanje ponovo vezano za septičke jame. Uh-huh. Naime, na Škrljevu već drugi put ove godine nam se otkazuje pražnjenje. Prvi put je bio u pitanju kvar kamiona, ovaj put su u pitanju bolovanja radnika.
1: Uh-huh.
8: Naša septička ima 16 kubika, prvi put su nam ispraznili trećinu nakon što sam ja uporno i uporno zvala i obećali su da će kroz mjesec dana isprazniti ostatak. Mm-hmm. Nisu došli, nisu se javili. Sad je već došao drugi termin koji nam je također otkazan bez dodatnog novog termina.
1: Mm-hmm.
8: Znači ja ne mogu čekati sljedeći termin jer je septička puna do vrha.
1: Jasne.
8: Već nam se nekoliko puta izljevalo. Ja sam osobno jučer poslala prigovor na mail mm-hmm. Vika, prigovor.
2: Jučer ste poslali, pardon.
8: Onaj, opći odgovor da ću dobiti kroz neko vrijeme. Ali mene zanima, po kojem se to sistemu otkazuje, mm-hmm. ili, a da se ne naruči sljedeći, jer ja ne mogu čekati sljedeći, razumijem?
1: Jasno, da.
8: Eto.
1: U redu.
8: Ja bih molila mm-hmm. odgovor. Evo, ako trebaju podaci, tu sam.
2: Dajte, molim vas, ako možete
8: pustiti. Evo, 230.
2: Može. Evo, ja ću provjeriti ovu vašu jučerašnji podnesak koji ste dali i sa rukovoditeljicom službe koja je odgovorna za rad i za pražnjenje septičkih provjeriti šta se desilo konkretno. Nedopustivo je, slažem se s vama i tu moramo određeni iskorak napraviti.
1: Hvala svima i hvala vama koji niste stigli u današnjoj emisiji postaviti svoje pitanje kako stvari stoje. Puno tema ostalo je i otvoreno, puno problema naših slušatelja ne riješeno, morat ćemo se još družiti u ovom studiju. No, za kraj moramo najaviti nešto što će se dogoditi od 1. srpnja, a to je sljedeći tjedan, dakle od srijede. Na snagu naime stupaju nove cijene vodnih usluga. Ja ću to onako laičke reći, poskupljuje nam voda, a vi ćete objasniti o čemu je točno riječ.
2: Dakle, donošenje novog cjenika koji ste spomenuli, to nije odluka koja proizlazi iz poslovne politike, već je to usklađenje sa zakonskim i regulativnim obavezama koji su propisane Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o metodologiji za određivanje cijena vodnih usluga. Naime, kad se provela reforma vodnog sektora krajem prošle, početkom ove godine, tako i još se negdje provodi, na uslužnom području 25 je uspostavljen jedinstveni javni isporučitelj, to je KDVIK.
1: Mm-hmm. To je ono, da podsjetimo slušatelje, kad se spajalo.
2: Tako je, tu smo, znači, vodovod KDVIK je bio društvo pripajatelj i pripojio je, znači, sadašnje podružnice Vrbovsko, Delnice, Čabar i Libunijske vode, odnosno Opatiju.
1: I to je dovelo
2: do toga da smo dužni donijeti novu objedinjenu odluku o cijeni vodnih usluga i izjednačiti cijene vodnih usluga na cijelom novom uslužnom području.
1: Ajmo sada biti konkretni za područje Rijeke. Koliko građani mogu očekivati, dakle, da će ta nova cijena biti veća, odnosno viša?
2: Znači, kako se cijena sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela, ja ću reći, evo, samo za poslovni, znači, uredbom o metodologiji se procjenjuje, znači, mjesečna potrošnja na 8 kubika vode za prosječno kućanstvo i na području grada Rijeke, naglasio bi tu, znači, izjednačava se cijena i na određenim područjima će se smanjiti, na određenim područjima će se povećati. To je slučaj na području grada Rijeke i gdje kućanstvo sa prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode ukupni mjesečni račun će sa sadašnjih cirka 20,2 eura povećati se na 29,7 eura.
1: To je nekih 37-38%
2: povećanja.
1: To je za Rijeku, za ostala područja,
2: za
1: recite
2: ostala
1: im kratko
2: područja,
1: i konkretno. Da.
2: Znači u Delnicama će se smanjiti sa 8,24 na 6,55, recimo koji je bio dosadašnji fiksni dio, ali nemam sad točno kraj sebe za ovih 8 kubika, ali za Delnice i Opatiju taj dio se smanjuje, dok za Čabar i Vrbovsko se povećava isto u određenom postotku, cirka 20% do 25%.
1: To su dakle cijene koje od 1. srpnja stupaju na snagu, što znači da će prvi račun u kolovozu biti taj uvećani ili u nekim područjima umanjeni koji će... U redu, komunicirat ćemo još u našem programu ovu informaciju koja je nova. Vama hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. S nama je bio direktor komunalnog društva vodovodi i kanalizacije Damir Togunjac. Do nekog sljedećeg puta. Nadam se ponovnom susretu i novim odgovorima. Hvala.
2: Hvala i vam.
0: G, R, A, D, I, V, I. Dragi vi!

0: Tonie Brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte i na Lesnina.hr.
0: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Talijanski okusi stižu u Eurospin. Od srijede 24. lipnja izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 2,49 eura i maslinovo ulje 5,99 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.

0: Od 1. srpnja građanima Rijeke poskupljuje voda za 37%, gdje će kućanstvima s prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode račun biti gotovo veći za 10 eura. Najavio je tako u našoj emisiji Grad i Vi direktor komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Damir Togunjac. Kad se provela reforma vodnog sektora, kada Vik je pripojio sadašnje podružnice Vrbovsko, Delnice, Čabar i Liburnijske vode, odnosno Opatiju, to je dovelo do toga da su dužni uvesti nove cijene kako bi ih izjednačili na cijelom području, objasnio je Togunjac. To će primjerice za Delnice i Opatiju značiti smanjenje cijene, a za Čabar i Rijeku povećanje. Poslušajte.
1: Tu znači izjednačava se cijena i na određenim područjima će se smanjiti, na određenim područjima će se povećati. To je slučaj na području grada Rijeke i gdje kućanstvo sa prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode ukupni mjesečni račun će sa sadašnjih cirka 20,2 eura povećati se na 29,7 eura. I za Delnice i Opatiju taj dio se smanjuje, dok za Čabar i Vrbovsko se povećava isto u određenom postotku, cirka 20% do 25%.
0: A u Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljenje primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar.
2: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
3: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje

0: sve ovo čem pričamo. A na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
1: Dvije su osobe teško ozlijeđene na prometnicama Primorsko-goranske županije. Švicarski državljanin starosti 49 godina upravljajući motociklom kod Fužina nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti te je sletio u provaliju duboku 20 metara. Prevezen je u riječki KBC gdje su mu utvrđene teške ozljede, a na liječenje u KBC u Rijeka zbog težih ozljeda zadržan je i 19-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljajući vozilom varaždinskih registracija izazvao nesreću kod Omišlja i udario u teret vozilo čiji je vozač lakše ozlijeđen. Sinoćnju pobjedu Bosne i Hercegovine protiv Katara 3-1 na svjetskom nogometnom prvenstvu i plasman među 32 najbolje ekipe našem Vladimiru Juriću prokomentirali su navijači Bosne i Hercegovine koji žive u Rijeci i okolici, a podrijetlom su iz BiH.
2: Jarane, Bosna, najveći uspjeh na svijetu, odigrali su fantastično, borba. Nemaju iskustvo još onako kako bi trebali imati, ali Jarane, ovo za narod Bosne i Hercegovine je fantastično.
3: Kako ste doživjeli uspjeh Bosne, sinoć?
4: Odlično, baš dobro.
3: I što mogu napraviti protiv Amerike?
4: Protiv Amerike je dobar rezultat, dobar, pobjeda.
5: Odlično.
3: Vidim da je pjesma pala.
5: A je, je.
3: Ajde čujemo.
5: Edin Džeko, pijem rijeko i pošteno pobjedili. Osvojit će Bosna čuću polufinale Hrvatska.
6: Pa nešto fantastično i nisam iznenađen. Dečki su mladi, poletni, igraju, bore se. Dobar primjer i ovim našima da vide kako se igra.
1: Vremenska prognoza. U Rijeci 34 Celzijeva stupnja, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni porast naoblake te kišu, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, od sredine dana također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 33 do 37, u Gorskom kotaru i Lici od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
7: Slušali ste vijesti.

0: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
3: 3, 2, 1.
4: Košarkaški spektakl stiže na Kvarner. U petak, 26. lipnja, od 9 do 10.30, dođi na Ilu Kvarner Podnoučke i druži se s hrvatskim reprezentativcima i NBA zvijezdama. Zaigraj na mini terenu, okušaj se u izazovima i lovi fotku za uspomenu. Ulaz je besplatan. Vidimo se na terenu.
5: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, junača prsa 8,25 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: zažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
1: Da, tri puta pet. Ova naša rubrika koju ostvarujemo u suradnji sa VBZ-om svakoga četvrtka. VBZ nam donosi top listu najtraženijih naslova u njihovim knjižarama. Najtraženiji naslovi lijepe književnosti, publicistike i dječje knjige. A onda naravno imamo i jednu knjigu koju ćemo pokloniti vama. Pa tim redom i u to ime. Ajmo, lijepa književnost na petom mjestu, knjiga koja se zove Dvije ljubavi Sophie Strom, Sema Taylora. Na četvrtom knjiga Fi, Tanje Tolić. Na trećem Vrtlar i smrt, Georgi Gospodinov. Na drugom Kompleks Eileen Growell, a na prvom Esej o noći, Marko Pogačar u izdanju VBZ-a. Publicistika, Ključevi nevidljivoga svijeta, autor je Damir Peras, na petom mjestu. Na četvrtom, Kako biti odrasla osoba u vezi, Davida Rika. Na trećem, Bezobzirni ljudi, Sere Vin Williams. Na drugom mjestu je knjiga koja se zove Riječki trolejbus, vremenski stroj, Vuk Perišić u izdanju Ex Librisa. A na prvom mjestu knjiga Kvasomanija, Anita Šumer je autorica ove knjige u izdanju VBZ-a. Naši najmlađi vole čitati knjigu koja se zove Ljetna pravila, Sean Tan, Petrine knjige. Na četvrtom mjestu Zločinka ličinka i Crv sumnje, autorice Ive Hlupić. Na trećem mjestu Mala maca i Zlatni konac, Maja Ortinski. Na drugom Oto Produžić, Iva Dužić je autorica. A na prvom mjestu Loki, majstor nepodopština, postaje dobar, Louise Sowell je autorica ove knjige. To su dakle traženi naslovi. Jedan od njih po običaju je taj koji vam mi danas poklanjamo, a poklanjamo vam knjigu koja je na prvome mjestu Lijepe književnosti, nova, friška, još fino miriši, Esej o noći, Marko Pogačar. Koji pratite hrvatsku književnu scenu, vjerojatno vam je ovo ime poznato, jedan od mlađih autora, ali baš za ovu knjigu Esej o noći Marko Pogačar dobitnik je književne nagrade grada Rijeke. To je nagrada Drago Žerve. Nešto kratko o ovom Eseju o noći. To je knjiga koja se koleba između eseja, putopisa, memoara, poezije i fikcije i bavi se svakidašnjom tamom, onom u nama i onom oko nas. Prevrčući kamenje pored puta i otvarajući pretince prašnjavog arhiva sjećanja, pronalazi autor rasute tragove dokaze noći, opipljive i metaforičke, nastojeći skicirati njezin fotorobot, lik stjeralice kojom bi joj se moglo doskočiti, a istodobno postaje svjesna njezine množine, nemogućnosti da opis završi. Eto, vrlo poetično, ako volite tako nešto čitati, 210-777. Dobar dan!
2: Dobar dan.
1: Tko je s nama?
2: Jagoda.
1: Bok Jagoda, kako ste?
2: Odlično.
1: A lijepo, drago mi.
2: Na ovom poklonu, ako me dopadne.
1: Je, već vas je dopalo, samo to.
2: Marko
1: samo
2: je tako nazvat. Super lik.
1: Bravo, evo, baš da. Mi je drago. Zašto da. Volite čitati Marka Pogačara?
2: Pa tako, mislim, super uređuje knjige i on je super i... Mm-hmm.
1: Da, da, inače ga više znamo kao baš to, kao pjesnika, ma i urednika, slažem da. Se, ali i pjesnika.
2: Je,
1: da,
2: je,
1: ovo mi djeluje u ovom opisu, naravno čitala još nisam, stvarno je ovaj među novijim knjigama, ali djeluje da će biti tako nešto njegovo i poetično.
2: Ja,
1: jako mi je drago da ste već upoznati s autorom, znači je, da je knjiga u pravim rukama.
2: Valjda.
1: Vaše cijenjeno prezime još trebam.
2: Pedić.
1: Kako?
2: Pedić, P.
1: P-E-D-I-Č.
2: Da.
1: Ok, nisam bila sigurna da li je D ili G u sredini. Evo Jagoda, to je to. Ja sam već upisala ime na vaš poklon bon. Ostavljam ga danas nakon 14 sati na našoj porti.
2: Aha.
1: Vi se onda prošećete prvo do Radio Rijeke, a onda do knjižare VBZ na Korzu.
2: Odlično.
1: E, dvije su, ali vidite onu veliku, još uvijek ju zovemo veliku, nova.
2: Veliku, da.
1: Da, bivša nova, nama, da. Bivša nama, tako ćemo. Ugodno čitanje želim.
2: Hvala lijepa.
1: Ma hvala vama, hvala. Pozdrav, do slušanja. Pozdrav. Evo, hvala Jagodi. Sljedeći tjedan u isto vrijeme ćemo se družiti ponovo s VBZ-om i njima hvala što vas nagrađuju i preporučuju svaki četvrtak.

0: Od 1. srpnja građanima Rijeke poskupljuje voda za 37%, gdje će kućanstvima s prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode račun biti veći za gotovo 10 eura. Najavio je tako u našoj emisiji Grad i Vi direktor KD Vika Damir Togunjac. Kad se provela reforma vodnog sektora, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacije pripojio je sadašnje podružnice Vrbovsko, Delnice, Čabar i Liburnijske vode, odnosno Opatiju. To je dovelo do toga da su dužni uvesti nove cijene kako bi ih izjednačili na cijelom području, objasnio je Togunjac. To će primjerice za Delnice i Opatiju značiti smanjenje cijene, a za Čabar i Rijeku povećanje. Poslušajte.
1: Tu znači izjednačava se cijena i na određenim područjima će se smanjiti, na određenim područjima će se povećati. To je slučaj na području grada Rijeke i gdje kućanstvo sa prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode, ukupni mjesečni račun će sa sadašnjih cirka 20,2 eura povećati se na 29,7 eura. I za Delnice i Opatiju taj dio se smanjuje, dok za Čabar i Vrbovsko se povećava isto u određenom postotku, cirka 20% do 25%.
0: 50-ak ročnika s prizivom savjesti 17. kolovoza počet će svoju obuku, rečeno je na predstavljanju programa njihova osposobljavanja u područnoj službi za osposobljavanje Jastrebarskom. Program traje 3 mjeseca i obuhvaća sadržaje iz područja sustava civilne zaštite, sustava 112, smanjenja rizika od katastrofa, komunikacije u krizama, pružanja prve pomoći, zaštite na radu i osobne zaštite. Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
2: Nije ovo samo sebi svrha. S obzirom na ove klimatske promjene koje u zadnje vrijeme nam se događaju, vidite da sve više imamo raznih, ne više onih ugroza kao što možda nekad klasičnih, ali mi nekoliko puta godišnje imamo na području Republike Hrvatske velike elementarne nepogode, a bit će sigurno puno lakše kada budu u jedinicama lokalne samouprave imali u pričuvi obučene mlade ljude koji su spremni i koji kad dođu na teren će znati što rade i na koji način.
0: Hrvatska se objavila je Hrvatska turistička zajednica može pohvaliti s novom Michelin zvjezdicom koju je dobio istarski restoran Harris Piccolo iz Poreča. Potvrđuje to današnja objava najnovije selekcije Michelina za Hrvatsku, u okviru koje je 2 Michelinove zvjezdice zadržao Alija Mići iz Rovinja, dok su po jednu zvjezdicu uspješno zadržali restorani Nebo iz Rijeke i Krug iz Splita, zatim zagrebački Dubrovkin Put i Noel, kao i rovinjski Monte i Cap Aureo, te šibenski Pelegrini, dubrovački 360, Boškinac iz Novalje, LB restoran s Korčule, Alfred Keller iz Malog Lošinja i Korak iz Jastrebarskog. Posebno Michelin priznanje za mladog šefa dobio je Marin Pleše iz restorana Vila Rova u Malinskom.

0: dok je priznanje za kvalitetu pružene usluge primio restoran Monte iz Rovinja. Vaterpolisti Mladosti večeras imaju prvu priliku osvojiti naslov prvaka Hrvatske. Finalna serija protiv splitskog Jadrana vraća se u Zagreb, a Mladost vodi 2-0 u seriji koja se igra za 3 dobivene utakmice. Treća utakmica igra se večeras od 18 sati i 30 minuta. Pobjedom Mladosti završila bi se sezona u kojoj su protiv vodećeg trojca Mladosti, Jadrana i Juga zapaženu ulogu odigrali i vaterpolisti Primorja. Hinićeva ekipa oba puta je slavila protiv Jugaša u ligaškom dijelu, a i teško namučila Jadran, od kojeg je u Splitu izgubila golom razlike, a u Rijeci tek petercima, dok ih je Mladost u Rijeci jedva savladala.
1: Vremenska prognoza.
0: 34 Celzijeva stupnja u Rijeci, pretežno vedro ili sunčano uz naoblaku, poslije podne uz mogućnost za lokalni porast naoblake te kišu, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, od sredine dana također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 33 do 37, u Gorskom Kotaru i Lici od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar. Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
5: Tvoje mjesto za druženje. Pivo Heineken 0,4 litre, euro 15 centi. Chips Lays, slani ili paprika, euro 89. Tommy, znaš što voliš?

0: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
1: Nema bez kompromisa ništa.
2: Mislim.
3: Mislim, dakle, govorim.
4: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u emisiji Mislim, dakle, govorim. Ja sam Iva Črnjar-Ivančan i danas vas pozivam da razmišljate i govorite o javnoj komunikaciji. Današnja emisija posljednja je u ovoj sezoni. Od sljedećega tjedna počinje naša ljetna shema. Emisija ide na takozvanu ljetnu pauzu. Zato bih voljela danas zaključiti sezonu upravo ovom temom. Što se dogodilo unatrag nekoliko godina, možda i više od desetljeća, s našom javnom komunikacijom? Razgovaramo zapravo danas o nečemu što je postalo dio naše svakodnevice, gotovo neprimjetno se dogodilo, a mi smo nekako šutke na to pristali. Komunikacija u javnom prostoru, ne samo ona koju čujemo na ulici, u trgovini, na poslu ili razgovoru licem u lice, nego ova nova javna komunikacija koja se preselila na ekrane naših telefona. Danas gotovo svatko ima mogućnost reći svoje mišljenje, komentirati, reagirati, kritizirati. Nikada u povijesti ljudi nisu imali toliku mogućnost da ih se čuje, ali istovremeno se čini kao da nikada nismo bili nekulturniji u načinu na koji komuniciramo. Dovoljno je otvoriti komentare ispod neke vijesti, objave, fotografije i često ćemo naići na riječi koje bismo teško zamislili da netko izgovori drugoj osobi u lice. Uvrede, ismijavanja, omalovažavanja, psovke, osobni napadi postali su gotovo uobičajen dio digitalnog prostora. Pa se nameće pitanje, jesmo li se zaista promijenili kao ljudi ili nam je tehnologija dala prostor da pokažemo ono što bismo inače zadržali za sebe. Jer želim vjerovati, većina nas vjerojatno ne bi prišla nepoznatoj osobi na ulici i rekla joj ono što napišemo u nekom komentaru. Ne bismo u razgovoru uživo rekli ono što nekad bez razmišljanja ostavimo iza samo jednog klika. A s druge strane, živa osoba, ne vidimo izraz lica, reakciju, tugu, povrijeđenost, postajemo li zato manje svjesni da se iza ekrana nalazi stvarna osoba? Društvene mreže postale su naš novi javni trg. Na njima razgovaramo, svađamo se, dijelimo stavove, tražimo potvrdu, ali taj prostor ima i svoju drugu stranu. Europski podaci pokazuju koliko je neprijateljski sadržaj postao dio svakodnevice. Jedno istraživanje iz 2025. godine pokazalo je da je gotovo 43% korisnika interneta na području Europske unije navelo da su vidjeli poruke koje smatraju neprijateljskima ili ponižavajućima prema ljudima ili skupinama. Posebno nas zabrinjava činjenica da mladi od 12 do 18 godina čine gotovo 2/3 onih koji traže pomoć zbog takvih problema na internetu. Ali ova tema nije samo priča o mladima, jer se tiče svih nas. Živimo u vremenu u kojem nam je taj telefon postao gotovo produžetak ruke. On nam je budilica, novine, televizija, trgovina, banka, izvor informacija i način povezivanja s drugima. Sloboda govora znači pravo na mišljenje, ali ne znači pravo na vrijeđanje. Gdje je ta granica, gdje završava kritika, a počinje nasilje riječima? Možemo li vratiti više poštovanja u našu komunikaciju i možemo li prije nego što napišemo komentar zastati i pitati se, bih li ovo rekao toj osobi kada bi stajala ispred mene? I zato vas danas pitamo, je li internet promijenio samo način na koji komuniciramo ili je promijenio i nas? Što mislite, što nam želite reći? 210-777. Dobar dan i dobro nam došli u emisiju.
1: Dobar dan. Poštovanje. Ovako, poštovanje i vama. Primitivni, pohlepni i pokvareni ljudi vode ovaj svijet sada. Spustili su kriterije u svemu i mislim da ovome više spasa nema, jer većina ljudi saginje glavu, šuti i ponaša se kao stado koje vode neki zli pastiri. Hvala vam lijepo.
4: Hvala i vama. Hvala i vama. Evo, možda baš zato ne bismo više trebali ovo podržavati, ili zapravo ne podržavati nego ignorirati. To je možda bolje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Slušam vas.
3: Ovako, sad sam uključila radio, sam došla izvani, pa ova gospođa već isto razočarala, mislim, ne znam šta je bila tema, mogu li ja čuti to?
4: Govorimo o javnoj komunikaciji, dakle o tome koliko smo se srozali u istoj, zapravo.
3: A čuli
4: da, koristite li društvene mreže?
3: Ne koristim društvene mreže.
4: Dobro, a u ovoj javnoj komunikaciji uživo, jeste li primijetili nekakvu porast nekulture, neodgoja, ne ću zapravo reći?
3: Pa ne bih rekla nekulture, neodgoja, nego s godinama imam u familiji, s godinama se udaljavamo, čak dođe do netrpeljivosti, ali mislim da nismo zli prema drugima, ni neko prema nama baš tako zli. Tako da ne bi se složila s ovom gospođom, prejake su riječi, mislim da ima puno, pogotovo kad gledam mlade, kad gledam moju unuku, unuka, imaju društvo, imaju prijatelje, kumove, kumice, ne znam, ja mislim da nismo izgubljene.
4: Dobro. Hvala vam na javljanju u emisiju, da se pokušamo vratiti na temu, možda kroz jedan ogledni primjer. Evo, prije nekih 2 tjedna otprilike pjevač Alen Vitasović objavio je da je završio u bolnici, to su naravno prenijeli svi portali, tu njegovu objavu s privatnog profila, a komentari dole ispod te njegove priče o tome zašto je završio u bolnici su bili u najmanju ruku stravični. 210-777. Dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje. Hvala lijepo na ovoj temi koja nas okružuje 24 sata.
4: E pa to.
5: Tako da smatram da su te društvene mreže dovoli do... što se događa po mrežama, što ljudi komentiraju, kako se ponašaju prema ljudima, to je katastrofa, vrijeđanje, takve riječi, takve psovke u životu, na ulici čula nisam od nikoga kad se neko svađa. Tako da ovo sve skupa nema smisla, po meni izgubila se ona emocija, kontakt među ljudima, društvenost, socijalizacija, sve ostalo što ide uz društvenog čovjeka kao njegovog bića takvog. Tako da ako ima još kakva ljudskost među nekim nama što smo još odrasli u društvima gdje smo se družili na cesti, vozili bicikle, kupali se zajedno, bacali kamenčiće, tako da ja vjerujem u još to neko društveno okruženje koje još postoji među nekim ljudima još uvijek. Tako da.
4: Ja sam čak primijetila i na neke objave koje su onako reći ću banalne, neko pitanje u nekakvoj grupi, da ljudi već unaprijed mole nemojte me napadati jer sam nešto pitala. Mislim, to sam primijetila u novije vrijeme.
5: To je kultura i odgoj do čovjeka koji se nađu u takvim nekim komentarima koji samo ružno komentira. Ima tu većina ljudi koji su podmukli, pokvareni, zločesti, egoistični, frustrirani. To su uglavnom bolesnici, psihopate po društvenim mrežama koji samo čekaju kako će ispucati svoje debilne misli, debilane svoje.
4: A ne možemo, mislim, vjerujem da ćemo se složiti, ne možemo samo reći ma to pusti njih, on je budala, ne znam. Mislim, došlo je do nekakve razine sada gdje je postalo izuzetno zabrinjavajuće, a naši su mladi na tim društvenim mrežama. Oni neće za drugo znati.
5: Mladi, što jednostavno se radi o tome da mladi gube smisao druženja i uopće življenja kao takve osobe u nekog budućeg vremena. Ono što smo mi nekada u životu proživjeli, kako smo mi imali lijepe uspomene djetinjstvo, barem ja osobno. A za njih, ako ima budućnosti, kakve svjetle, to na roditeljima ne ostaje. Tako da, hvala lijepa.
4: Hvala i vama, hvala i vama. Mislim, ne živim u idealnom svijetu i ne mislim da ćemo jednom emisijom riješiti problem, ali barem da kažemo javno da je nedopustivo. Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Poštovanje.
6: Poštovanje. Nakon što sam dobila zatvor, dobila sam i radio Rijeku.
4: Koga zatvor?
6: Zatvor, vjerovali ili ne?
4: Evo, vjerujem vam na riječ, što ću drugo. Imate li neko razmišljanje na današnju temu?
6: Pa iskreno govoreći više i nemam. Dobro. Izgubila sam se.
4: Dobro, onda ćemo vas pozdraviti dok se ne nađete. 210777, dobar dan. U emisiji halo. Ste, halo, halo, dobar dan, slušam.
7: Dobar dan, pozdrav.
4: Pozdrav.
7: Ovako, ja bih se htjela dovezati na ovu temu na način da svi ti portali koje te vijesti prenose isto na taj način i zarađuju. Naprimjer, šta je iz mog osobnog iskustva, kad nam je prijatelj poginuo, onda su to sve portali prenosili i ti komentari ispod su bili ne užasni, nego to je bilo grozno za čitati uopće, kako prijateljima, tako i toj obitelji. Nekoliko maila sam slao na njihove redakcije, niko nikad nije odgovorio da se u najmanju ruku komentari barem zaključaju i zaustave, da takvi ljudi nemaju ni priliku komentirati takve užasne situacije.
4: Užasne, da. Užasne, da. E, i sad, tko je tu odgovoran prema vama? Onaj tko je objavio taj članak?
7: Prvenstveno je odgovoran onaj koji piše takve komentare. Jer
4: jasno, jasno.
7: Mislim da ta osoba to meni ne bi imala snage u lice reći. A s druge strane i onaj koji dozvolio da se takvi komentari pišu i ne sankcioniraju.
4: Da, trebala bi zapravo postojati neka kontrola. Ruku na srce, nije da će Facebook to raditi, da izdvojimo taj tu društvenu mrežu, iako nije ni na drugima bolja situacija, teško da će Facebook to raditi, ali možda onaj tko je autor tog članka bi
7: možda
4: trebao.
7: Portali,
4: da, da, da, baš, baš to. Da. Možda hvala kao neko rješenje, početak rješenja. Hvala vam.
7: Bar nešto, hvala.
4: Hvala. Genijal, ilustrirali ste zapravo ono o čemu danas govorimo. Da, dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Poštovanje, evo, izvolite.
8: I vama isto. Slušam vašu temu i to je stvarno nešto o čemu se jako, ja barem ja razmišljam, ali komunikacija je nešto što se njeguje, što se njeguje od djetinjstva. Danas naša djeca, pa oni uopće ne razgovaraju među sobom. Vi njih vidite za stolom ili na zidiću ili bilo gdje. Oni su svi na tim ekranima. A što se tiče tih komentara koji su stvarno stravični i zastrašujući, da, dobro se kaže da ima i puno onih koji imaju brže prste nego mozak. Jer to je nešto iza čega se oni skrivaju, bez obzira, ne govorim sada to o mlađoj generaciji. I na nas odrasli isto tako.
4: Pa da, mi smo ti koji to najčešće pišemo, odrasli ljudi.
8: Točno tako. A opet, da li vidim, da li se to nekako može zaustaviti, vrlo teško, jer ima previše tih impulsa koji utječu na današnju komunikaciju, od javne komunikacije, od mreža, od javnih mreža, pa i nasilje preko tih mreža. Previše je toga, previše, uopće nema filtra. Nema filtra, nema filtra.
4: Da,
8: nema,
4: da, nema filtera, istina, da.
8: Nema filtera. Škola je tu isto tako bespomoćna. Roditelji isto tako su bespomoćni. Da, može se napraviti neka, kako se kaže, da se limitira na internet, pristup mlađima i tako redom dalje. Ali opet će se družiti sa nekim starim koji ima slobodan pristup i šta smo napravili.
4: Da. Dobro, hvala vam lijepa što ste se uključili u današnju.
8: Hvala,
4: do slušanja. Govorimo o javnoj komunikaciji danas, da vas podsjetim, ali dobro ste shvatili temu. Dobar dan i dobrodošli.
9: Dobar dan.
4: Slušam vas.
9: Pogledajte samo kako naš premijer komunicira u Saboru na pitanja. Ne odgovori na jedno, nego najprije vrije. I tako mladi vide, ako može on, zašto ne bismo i mi?
10: Hvala. Te vaše komentare možete mačku o rep objesiti.
4: Ovako. Je to bilo to, otišao nam je.
9: To je to.
4: To je to. Ali dajte da vas pitam, ako on tako, pa zašto moram ja? Što ne bi ja trebala biti...
9: A mladi se ugledaju na one koji su stariji, koji imaju neku titulu i tako dalje.
4: Da, ne znam, ja se volim ugledati na one bolje od mene.
9: A to ste kasnije počeli. Vjerojatno kad ste bili mladi niste uvijek tako.
4: Dobro, čujem i da radili. Mislim da ne znam koliko vi koristite društvene mreže kao takve, ali znate, tamo vam ti ljudi su vam odrasli koji pišu takve stvari, najčešće.
9: Da, zato ih i ne čitam.
4: Eto, i to je jedno rješenje. Hvala vam puno što ste se uključili. Da, to je isto jedno rješenje, ali i opet možda da podsjetim na ono ignoriranje. Dobar dan i dobrodošli.
11: Dobar dan.
4: Slušam vas.
11: Ovako, za početak, pristojno se predstaviti, lijepo reći svoje ime i prezime, pa onda govoriti u ime nečega, a vi nema ni ovo s toga, nego animus.
4: Anonimno je danas sve.
11: Da. I mislim da ako kažem da se zovem Ladislav Orlić, da sam od tudi to i da ću govoriti nešto, to je princip koji se poštivao nekad davno.
4: Uh-huh.
11: Mislim, u školi kad se digli ruku, znalo se što nešto trebate. Danas postavljaju pitanja i odgovore bez kulture.
4: Uh-huh.
11: I mislim da prvenstveno treba maknuti sve komentare koji nisu potpisani sa imenom i prezimenom. Znači, ja kad nazovem Radio Rijeku, ja ću se predstaviti uvijek,
4: uh-huh,
11: prvo reći svoje ime, pa onda reći svoje mišljenje, a ne reći svoje mišljenje i svoje ime sakriti. To nije for.
4: Uh-huh. Iako ima jako puno ovih komentara koji jesu, sad da vraćam se na društvene mreže, koji jesu iza imena i prezimena, čak i fotografije. Tako da...
11: Dobro, uh-huh, dobro, to je sad fotomontaža, ima svega, ne?
4: Da, dobro, svega ima istina. Da.
11: Umjetne inteligencije mogu biti američki vojnik.
4: Mm.
11: Ali još jedna stvar, u komunikaciji, u komunizmu, koji baš ne ljubim, ali bio je i odrastao sam u njemu, u komunizmu je bilo reci, ali si znao zašto si rekao.
4: Ja ću to prevesti na odgovornost i za mišljenja.
11: Da, odgovornost prema mišljenju.
4: Uh-huh.
11: Danas nema, danas kao demokracija svako može reći da mislim, djeca mogu raditi što god hoće.
4: Uh-huh. Dobro.
11: Da me razumijete.
4: Razumijem. Hvala što ste se javili.
11: Ugodan
4: do slušanja
11: dan.
4: I vama isto ugodan dan. Dobar dan, u emisiji ste.
12: Dobar dan.
4: Poštovanje.
12: Ja bih postavio jedno protupitanje, ako mogu.
4: Da pače, izvolite.
12: A zašto uopće shvaćamo toliko ozbiljno sve te društvene mreže?
4: Dobro.
12: Jer one su namijenjene za zabavu. Mm-hmm. Nismo ih pretvorili u nešto više.
4: Mm-hmm.
12: Jeste dobili kada prijetnju preko društvene mreže?
4: Jesam. I jako puno uvreda.
12: Jeste ikada stvarila?
4: Ne, nije, ali ne želim da mi to počiva na sreći, razumijete?
12: Da, jasno mi je. Ali
4: jesmo, dobili smo i kao radio i ja osobno. I mogu vam reći da osobno primjećujem unazad 3 godine od kad sam se vratila s porodiljnog jedan drastičan porast izuzetno ružnih i nekulturnih komentara na našem Facebooku koji ja osobno najčešće brišem. Ili mi koji radimo na društvenim mrežama, jer ne želim te psovke, te uvrede i ostalo što tamo čitam da drugi čitaju. Evo,
12: dobro,
4: to vam odgovaram, kad ste me pitali privatno, pa vam da, odgovaram, da.
12: Da, to prihvaćam, ali kažem, mislim da preozbiljno shvaćamo nešto. Ja sam na svom Facebooku iza svog imena, prezimena, slike, gdje sam čak ponekad upadneš u neke rasprave gdje se zapitaš ono gdje su li ovi ljudi izbilja toliko neinteligentni.
4: Uh-huh.
12: I onda naravno, inbox ti se napuni. Naći ću te i tako dalje.
4: Uh-huh.
12: Pa nikome nikad nije našao, iako svi znaju gdje sam. Razumijete što ću reći. Imam tu sreću ili nesreću da sam stvarno lako i prepoznatljiv i dosta ljudi me zna, a niko me nikad nije našao.
4: Da.
12: Sam ja ponekad naletio na njih i onda ono, pa daj prijatelj, ajde ponovi to. Ne sa nikakvom željom da izazovem sukob. Ne, samo me pogledaju oči i ponovi to što se napisao.
4: Da, a kad ulazite u te rasprave, koji vam je cilj tih rasprava? Evo sami ste rekli preozbiljno shvaćamo društvene mreže.
12: Koji mi je cilj
4: da,
12: rasprava?
4: Da.
12: Natjerati, ne možeš nikoga natjerati. Natjerati jer nisi onda napravio ništa. Mm-hmm. Navest ljude da probaju razmišljati sa drugog aspekta.
4: Mm-hmm.
12: Evo, zadnja je bila rasprava vezana uz one strahote na Učki i onda je krenula pripremanje lomače za zadnju optuženu, to je gospođu koja je ostala živa nakon gospodina koji je poginuo u toj prometnoj. I sam rekao, pa ljudi, pa to je žena 70 i nešto godina. Ja je već živo dovoljna kazna. I tako dalje. Ma ne, ljudi su, lomaču su već palili. To je strašno meni.
4: Da, ali to što se prijetnja nije ostvarila ne znači da je ona, da ju treba dopustiti. Taj dio bi možda samo htjela da pocrtamo.
12: Slažem.
4: Kao, okej je što prijeti jer me nije ubio, mislim, ne.
12: Ma, znam, ali čujte, zamjerit ćete se nekome u trgovini jer ćete mu, ne znam, uskočiti u red, pa će vas ubiti prije nego, mislim, ovi Facebook ratnici.
4: Da.
12: Evo, to sam mislim.
4: Dobre, razumjela da pače, u redu. Hvala vam na
12: hvala
4: javljanju
12: vam
4: i na primjeru iz prakse. Poštovanje. Dobar dan i vama.
13: Dobar dan, poštovanje, se čujemo.
4: Da, jako dobro, izvolite.
13: Ovako, pa generalno je problem te neke javne komunikacije i društvenih mreža koji se pojavio da jednostavno ljudi osjećaju neku veću dozu anonimnosti, osjećaju da nisu možda prisutni licem u licem I to je možda se puni više tom nekom hrabrosti i za negativnim komentarima, jer ono što ste i sami rekli, komentari nam stvarno jesu prepuni mržnje i uvreda i tako dalje. A da se jednostavno pita čovjek čemu, čemu to, mislim, pogotovo danas društvene mreže pružaju toliko sadržaja, da jednostavno ako ti se nešto ne sviđa, možeš jer u vrlo kratkom roku taj sadržaj preskočiti i dočiti nešto drugo. Algoritam sam po sebi prilagođava i sadržaj koji ti odgovara, ali evo, jednostavno, čemu uopće potreba, to ono što ja sam sve pitan svaki dan, čemu uopće potreba ružno komentirati, čemu uopće, i onda možda dolazimo do toga da možda ljudi nisu zadovoljni vlastitim nekim životom, načinom na koji žive i jednostavno doživljava i društvene mreže kao neki ono psihoterapeutski alat, gdje će izbaciti nekog možda i vlastitu frustraciju životom na nekog drugog.
4: Mhm. Ali ste postavili jako važno pitanje, čemu, zašto, koji je zapravo povod toga i koji je cilj na kraju krajeva tako nešto napisati, jer biste li stali na korzo i to vikali?
13: A naravno da ne, ali to je upravo ono što se bio istaknuo, da to onaj jedan alat što nam pruža odsutnost od izravne komunikacije s nekim.
4: Uh-huh.
13: Jer kada tipkamo na tipkovnici, mi tu osobu ne vidimo, vidimo samo neko ime i prezime. Koje se opet danas može postavljati, je li to istinito važno, je li bot ili nije. Ono što možda pruža neku utjehu, a sad evo recimo Europska komisija razvija uskoro i aplikaciju za provjeru identiteta, mm-hmm. gdje će se zahtijevati od tipa Mete i tako dalje, sličnih pružatelja usluga i službena verifikacija. Pa će se možda takvim nekim alatima, kad ljudi ipak osjete da ih se provjerava na određeni način, može i suzdržati u budućnosti od nekih uvreda. Ali on možda povesti s onima što ste rekli, javna komunikacija naših političkih predstavnika, koja je danas stvarno možda i najnižim razinama
4: granama ikad, da.
13: Od kad imamo državu, a sve kreće od odgo, kako se kaže, riba smrdi od glave.
4: Da.
13: Jednostavno, kad vidimo što se njima dopušta, način kako se njima dopušta izražavanja, onda možda i mi jednostavno isto osjećamo da to možemo.
4: Mm-hmm.
13: Vidimo da nema posljedica za to, vidimo da nećemo odgovarati. Tako da komunikacija u Hrvatskoj, pogotovo ta neka javna i digitalna, je stvarno postala upitna.
4: Mm-hmm. Hvala vam što ste se uključili i hvala vam što ste podijelili svoje razmišljanja s nama. Mislim, dakle, govorim gdje pokušavamo uistinu njegovati tu javnu komunikaciju. Pokušavamo. Dobar dan i dobrodošli.
14: Dobar dan.
4: Slušam vas.
14: Kažem ovako... Ovaj gospodin prije mene je rekao da riba od glave smrdi i da se čisti od repa. I ova vaša emisija je u stvari čišćenje od repa.
4: Mm-hmm.
14: Jer bi trebalo čistiti od glave. Ja sam sudionik od 1945. kada sam se rodio. Ovoga našega bivstvovanja u hrvatskoj zemljici, koja je bila u okviru Jugoslavije i danas je nezavisna. I bio sam sudionik onih događanja kad smo se odvajali od Jugoslavije. Tada su na televiziji bili velikani, hrvatski velikani u Saboru, koji su govorili borbeno, ali borbeno i pošteno, iz srca, iz duše. To su bili saborski.
4: Dobro, dobro, dajte, dođite sada u sadašnjost. Dođite u sadašnjost.
14: Ne, nemojte prekidat.
4: Pa morat ću vas prekinuti, jer evo mi smo ko na Facebooku smo, došli smo i do Jugoslavije. Evo, ispričavam se, evo, morala sam ovo napraviti jer pokušavam shvatiti. Ali da, evo, to doslovno je sada primjer. 210777, ajmo ne o Jugoslaviji, ajmo o sebi. Dobar dan.
15: Dobar dan.
4: Slušam.
15: Dobar dan, evo komunikacija. Komunikacija je osnovna stvar u životu. Temu koju ste otvorili, svaka vam čast. Svaka vam čast, baš je to i trebalo. Ja imam 85 godina i samo ću to reći. Svi ovi dečki što rade po portalima, što pričaju i tako dalje, pišu, to su za mene velike kukavice. Velike kukavice, sakrivaju se iza tih portala i tako dalje. Nemaju onu stvar pa da se nađete, pa da ti kaže noći, tako dalje. I ja bi, što se meni tiče, znam da je to nemoguće, ali ja bi njima oduzeo mobitelje 24 sata i onda bi pozvao ove psihologe i tako dalje i da vidimo njihove reakcije. Ja mislim da bi dečki više od njih bili izgorjeli, jer ovo što se radi, što se piše, to je više nemoguće slušati. Katastrofa, sramota.
4: I okruženi smo time svakodnevno.
15: I svakodnevno. I svaki dan, gospođe, svaki dan gore i gore. Gore i gore. Pa komunikacija sve o životu. Pa trener, evo ja sam igrao nogomet 20 godina, pa trener mora komunicirati sa 15 igrača. Svaki minutu, svaki čas. Ali kad komunicira, ima tablu i gledaju se u oči. A ne ovi dečki se sakrivaju. Pa to su kukavice velike. Nemaju posla. Pa odite volontirati malo. Imate staračke domove, imate bolnice. Odite malo pomagati ljudima. Budite hrabri na tom polju, a ne se sakrivati iza portala.
4: Da, iza anonimnosti. U redu, hvala vam što ste se javili. Evo na kraju smo današnje emisije, pa ćemo još jedan poziv primiti da zaključimo današnju priču i ovu sezonu. Dobar dan.
16: Dobar dan.
4: Slušam vas.
16: Evo, ja bih rekao da nije toliko problem u samim tim društvenim mrežama i tom hejtu, nego jednostavno to je samo novi kanal kroz koji se neke općenito negativne emocije kod ljudi, negativni obrasci ponašanja mogu ispostaviti banka, zato što jednostavno u ljudskoj psihi, nažalost, je ispasivati frustraciju. Ako sjednemo na kavu negdje i sjede ljudi koji nikad u životu nisu ni vidjeli Facebook, onako slušamo šta priča među sobom, mislim da ćemo podjednako strašne stvari čuti, naravno ako pričaju ljudi blizu.
4: Ako pričaju blizu, malo ste mi nestali, ali ne, čuli smo.
16: Ako pričaju o ljudima koji nisu u tom trenutku tada, da. Meni je puno veći problem da jednostavno nedostaje u društvu, a to nije problem samo novih generacija, nego svih generacija, nekajte empatije i razumijevanja drugoga. Evo primjer, ja sam sad u autu, vozim se cestom, mrzim i bicikliste i motoriste i pješake i sve živo, jer jedino ispravno ići s autom onako kako ja radim. I možemo to transferirati na sve moguće druge oblike društva. I poslije imamo situaciju, evo spomenuo jedan gospodin, imao sam sličnu situaciju, poginuo mi je netko bliski, konkretno biciklom, komentari su bili svi mogući, šta je on napravio krivo, kao da su svi oni bili tamo. Uglavnom ljudi koji vjerovatno nikad u životu nisu izašli iz kuće. Zašto? Zato što oni misle kako je najbolje u životu i kogod je napravio drugačije radi pogrešno. Jer ispravan je samo jedan način. To je problem naše psihe, to je problem našeg i osvoja, a ne samo našeg, nego to i u generacijama. Da se jednostavno imamo osjećaj da ono što mi radimo je ispravno. Jako malo fali, i to fali u školama i općenito, pokušavanje učenja jednog drugačijeg načina razmišljanja, razumijevanja drugoga. I također fali jednostavno kada priča se često o suzbijanju diskriminacije i tako dalje. Dobro je da se radi na tome da nema rasne, vjerske i tako dalje diskriminacije. Ali mi diskriminiramo na svemu. Mi diskriminiramo čovjeka jer ima drugi tip mobitela, jer vozi drugačiji auto ili ne daj Bože da ide biciklom ili autobusom. I tu fali jednostavno razumijevanje da se može živjeti život na drugačije načine, ne po jednom obrascu koji je možda uobičajen i to samo jednoj skupini ljudi koji se pripada. Onda kad se to riješi, onda bi se i na društvenim mrežama moglo bolje imati život i odnose, jednostavno zbog toga što bi među ljudima se razvijali bolji odnosi. Ovako kad se kolaju hrpe frustracija na svakodnevne razine, onda se to mora negdje izbaciti. Ta anonimnost društvenih mreža je idealan medij za to, koji će jako velika količina ljudi iskoristiti da bi jednostavno ispratnila iz sebe nezadovoljstvo zapravo samim sobom. Eto, hvala lijepa.
4: Hvala i vama. I znate zašto vam najviše hvala? Što ste upotrijebili riječ empatija. Evo, trebala nam je cijela emisija da upotrijebimo tu jako, jako i jako važnu riječ, a to je empatija.
16: Ako nemamo empatiju prema drugima, onda nemamo ni prema sebi, onda živimo u jednoj kapsuli u kojoj ono kad zračimo vanka dobivamo natrag, ako zračimo frustracijom dobijemo ju natrag i ali poslije takvog života.
4: Evo. Hvala vam najljepša, evo, na javljanju i vama svima koji ste sudjelovali ne samo u današnjoj emisiji, nego u svim emisijama u ovoj sezoni. Eto, zaključili smo, jer idemo na ljetnu pauzu kroz srpanj i kolovoz što se tiče emisije, mislim, dakle, govorim, ali nastavit ćemo u rujnu, bez obzira na sve, tako ću reći. Vratimo se onim osnovama pristojnosti, kulture, probajmo uzeti u obzir da iza svake te naše objave stoji stvarna osoba sa svojim emocijama. Vjerujem u bolje sutra, još jednom najljepša vam hvala i do rujna.
0: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
17: Nema bez kompromisa ništa.
2: Mislim.
4: Mislim, dakle, govorim.

0: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: U Liburnija Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opatijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Rijeka ove subote navija za Hrvatsku na trgu Riječke rezolucije. Prijenos utakmice protiv Gane na velikom ekranu. Fan zona otvara se u 20 sati, a utakmica počinje u 23 sata. Podržite Vatrene u borbi za prolazak skupine uz pravu navijačku atmosferu. Ove subote na trgu Riječke rezolucije pred velikim LED ekranom.
6: 3, 2, 1. Košarkaški spektakl stiže na Kvarner. U petak 26. lipnja od 9 do 10.30 dođi na Ilu Kvarner Podnoučke i druži se s hrvatskim reprezentativcima i NBA zvijezdama. Zaigraj na mini terenu, okušaj se u izazovima i ulovi fotku za uspomenu. Ulaz je besplatan. Vidimo se na terenu.
7: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.

0: Nezadovoljstvo građana zbog radova u sklopu projekta aglomeracije na Pehlinu sve je veće. Zbog dugotrajnih iskopa, prometnih problema i sporog napretka radova, mnogi se pitaju zašto izvođači nisu kažnjeni. Odgovor je dao direktor VIK-a Damir Togunjac, pojasnivši kako se projekt provodi prema FIDIC ugovorima, prema kojima se ugovorne kazne ne obračunavaju za pojedine dionice, već za cijele projektne komponente. Pehlin je dio komponente A, čiji je krajnji rok završetak siječnja 2027. godine. Budući da taj rok još nije istekao, formalno nema uvjeta za obračun ugovornih kazni izvođačima. Ipak, Togunjac je istaknuo da dio odgovornosti leži i na izvođačima koji na pojedinim gradilištima nemaju dovoljan broj radnih ekipa. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je jednomjesečni istražni zatvor 29-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo bivšeg gradskog vijećnika Milana Drače. Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela s obzirom na to da podaci iz kaznene evidencije pokazuju da je mladić već prije osuđivan. Zločin se dogodio u zadarskom naselju Bokanjcu, gdje je policija nakon dojave u tučnjavi pronašla teško ozlijeđenog 51-godišnjaka koji je ubrzo umro u bolnici. Osumnjičeni muškarac uhićen je na mjestu događaja, a prema nalogu tužiteljstva uzeti su mu uzorci krvi i urina za toksikološko vještačenje. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Marijana Stipić.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je današnjeg dana dokaznu radnju prvog ispitivanja osumnjičenika kojim se stavlja na teret kazneno djelo ubojstva. Nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu isti je sproveden sucu istrage Županijskog suda u Zadru sa prijedlogom da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog ovog državnog odvjetništva i odredio mu je istražni zatvor u trajanju od 30 dana.
0: Iz svijeta, najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 je ozlijeđeno u dva razorna potresa koji su pogodili Venezuelu, objavila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinoameričke, ali i europske i svjetske države. Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na društvenoj platformi X da SAD stoji uz venezuelanski narod u ovom teškom trenutku, te da će State Department po nalogu predsjednika Donalda Trumpa odmah poslati spasilačke timove, medicinske djelatnike i humanitarnu pomoć u Venezueli. I za kraj, Novi Vinodolski će u nedjelju 28. lipnja ugostiti izbor za mis Primorsko-goranske županije. U jedinstvenom ambijentu Marine Mitan predstavit će se 8 finalistica koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice Primorsko-goranske županije i plasman na nacionalni izbor mis Hrvatske. U žiriju će sjediti i aktualna mis Hrvatske Ema Helena Vičar, koja će zajedno s ostalim članovima žirija odlučiti o pobjednici izbora. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da u nedjelju od 20 sati budu dio večeri ljepote, elegancije, a ulaz je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 36 celzivih stupnjeva, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni porast naoblake te kišu, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Od sredine dana

0: također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 33 do 37, a u Gorskom kotaru i Lici od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: 14 sati, 14 minuta, netko misli na vas, a znamo i tko, to smo mi.
1: Uvijek. Ja sam htjela reći, da? Osim što mislimo na njih, da sam ja danas bila jako nekulturna i jako nepristojna.
0: Zašto?
1: Jer ti znaš da ja do 14 sati i 14 minuta, znači 2 sata i 14 minuta nisam rekla da je Lucijan ovdje.
0: Bože, ali...
1: Ja se ispričavam.
0: Ja sam sigurna da su naši slušatelji promočurni kakvi jesu to prepoznali.
1: Oni su to sigurno prvom pjesmom već znali da je naš Lucijan glazbeni urednik, a Deni je tek došao, tako da tebi se neću ispričati.
0: Deni Gulija je za tonskim pultom i bit će tako sve do 18 sati.
1: A, za mikrofonom je Lena Stojiljković i ti si tek došla u studio. Dobro nam došla, pripremamo opušteni ljetni vrući program.
0: Jedan wellness tretman ćete dobiti s naše strane ovog vrućeg ljetnog pravog popodneva, jer to je nešto što vam treba nakon ovako žustrog prijepodnevnog i ranog popodnevnog dijela našeg programa.
1: Tako, uživajte lijepo onda u glazbi, u Leninom, kako mi je Borna jednom rekao, milo zvučnom glasu.
0: Joj, Bornić, pucem ušaljemo. Ma, Iva, hvala tebi, važne teme si otvorila o kojima trebamo stalno razmišljati, a ne samo kad imamo ovako neki povod, evo.
1: A i govoriti,
0: da, pogotovo, jel, ove, u emisiji mislim, dakle, govorim. Ljudi, čuvajte sebe, čuvajte druge, pazite na ono što izlazi iz naših usta, jer to je nešto što može itekako naškoditi i naštetiti drugima, da nismo ni svjesni, pa i prema mužu, i prema djeci, i prema noni, i prema
1: mužu.
0: Drugim vozačima, i tako.
1: Naravno.
0: Sad prema mužu ne.
1: On spada u posebnu kategoriju.
0: Pozdrav našim muževima.
1: Moramo ih pozdraviti. Evo, ja i moramo se i našaliti, ali jako si lijepo to rekla, dobro si o tome i mislila i govorila.
0: Jesam, slušala sam, da, pa evo, potaknula si me.
1: Eto, potičemo vas da budete uz program Radio Rijeke, ali vidim da si bacila već oko i na hak, je li u redu situacija na cestama?
0: Pa na našem području uglavnom da imamo povećani promet na riječkoj zaobilaznici na izlaznom kraku čvora Učka, tu je kolona duga oko 2 km u smjeru Istre, to jest Opatije, pa ako možete, možda gradskim cestama vam je ono brže i lakše, evo, ako ne morate zaobilaznicom. I to je to. Nemam drugih primjedbi za sad.
1: Nija isto.
0: Hvala.
1: Ne bi čovjek vjerovao. Ajmo.

0: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Ej, stara.
2: Ja nisam stara, ja sam retro.
3: I staro i mlado na retro patiji, najluđem partiju stoljeća.
2: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro, dolaziš?
2: Normalno!
4: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

Malo ćemo prekinuti Kylie Minogue, ma samo imamo jednu korisnu informaciju iz prometa. Na cesti D404 u smjeru Towera na jednom dijelu zaustavljen je jedan auto u krajnjoj desnoj traci. Slušatelj nam javlja da je potencijalno opasna situacija jer možete na taj automobil naletjeti, tako da usporite, ljudi, kada ulazite na D404 ovdje u samom centru grada na Delti. Prema Toweru jedan je auto u krajnjoj desnoj traci zaustavljen. Oprezno molimo vas, smanjite gas i onda će, nadamo se, biti sve u redu.

0: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
0: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
2: Ima li što na popustu?
3: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
0: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zambatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.

0: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar. Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca zajedničkim snagama u sklopu riječkih ljetnih noći organiziraju posebno filmsko glazbeno događanje na otvorenom, projekciju remek dijela njemog filma General Bastera Keatona uz glazbenu pratnju uživo u izadi riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Orkestrirano kino, jedinstveni spoj njemog filma i koncertnog iskustva, održava se u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat na igralištu Ekonomske škole Mije Mirkovića povodom obilježavanja 100. godišnjice Generala, jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih komedija svih vremena. Ulaznice za program su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina i HNK Zajc.
1: 3, 2, 1. Košarkaški spektakl stiže na Kvarner. U petak, 26. lipnja, od 9 do 10.30, dođi na Ilu Kvarner Podnoučke i druži se s hrvatskim reprezentativcima i NBA zvijezdama. Zaigraj na mini terenu, okušaj se u izazovima i lovi fotku za uspomenu. Ulaz je besplatan. Vidimo se na terenu.
0: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.

0: viene, sa viene.
1: Dragi naši slušatelji, obratit ćemo se sada Riječanima, Senjanima i Bakranima. Čestitam vam, oborili smo današnji rekord, najtopliji smo u Hrvatskoj. O detaljima će meteorolog Igor Lisac, kojemu želimo dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Hvala vam Igore i točno me strah ove vaše današnje prognoze da znate, ali ćemo je čut.
2: Dobro, šta ćemo?
1: Da, nema nam druge. Evo, širom smo otvorili oči i načuli uši. Evo, zanima nas, rekla sam već, oboreni rekord u 14 sati, a vi ćete o točnim brojčicama, može?
2: A tako je, tako u Rijeci, u Senju za sad 36, Knin se recimo približava toj vrijednosti, trenutno je 35 celzijevih stupnjeva, ali za sad je situacija da mi vodimo. Mm. Što se tiče vremena, nema puno promjene u odnosu na jutro, i dalje smo pod utjecajem anticiklona, grebena po visini, te je nad područjem pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Što se tiče vjetra, uglavnom svugdje je okrenuo na slab jugozapadni, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati, ko što smo rekli 36 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost je 28%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 21, Platak 25, Park 26, Porer 27, Učka poklon 28, Delnice, Plitvička jezera, Crni Lug 29, Gospić, Otočac, Poreč, Sveti Ivan na Pučini 30, Malinska, Ogulin, Rovinj, Klana, Silba 31, Opatija, Pula 32, Crikvenica, Pazin, Rab, Grobnika, Stav 33, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Pula, Aerodrom Krka, Aerodrom Vransko, Jezerna, Cresu, Dobrin 34, Bakar, Viškovo 35, Rijeka, Senj, Kostrena 36 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora, Opatija 24, Mali Lošinj 25, Malinska 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1015 do 1017 hektopaskala, te u blagom padu. Što se tiče vremena, do kraja dana očekuje nas pretežno vedar i sunčan dan uz malo na oblaku. Vjetar će na dijelu područja postupno okretati na sjeverozapadni i jugozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. A sutra u petak očekuje nas pretežno vedro i sunčano vrijeme, mjestimice uz prolazno malo na oblaku. Vjetar će biti slab do umjeren, bura ujutro i na večer, te sjeverozapadni sredinom dana i poslije podne. A more će biti mirno do malo, valovito, a temperature zraka će ostati većinom nepromijenjene ili u blagom porastu. Preksutra u subotu slično vrijeme, pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena bura koja će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti u blagom porastu. Ostali dani, možemo reći, nedjelja donosi nastavak subotnjeg vremena, a za ponedjeljak poslije podne lokalno je izgled na kiša.
1: Dobro, to je to.
2: To je to.
1: I dosta nam je za sada, Igore, hvala vam, nema druge nego rashlađivati prostorije u kojima boravimo, kloniti se sunca i otvorenog prostora općenito u onom najtoplijem dijelu dana, živjeti po noći, ajte, nije loš.
2: Tako, to ste dobro rekli, da. A nijako i noći nisu baš nešto, da, znam, u zadnje vrijeme prehladne.
1: Znam, ali ipak nešto malo lakše. Igore, hvala još jednom, čujemo se već sutra ujutro, preživite, evo, skupa s nama, može.
2: Može. I do slušanja.
1: Do slušanja, lijep pozdrav.

0: Raj Mreža. Oglasi.
1: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Provedite ljeto u Termama Čatež.
6: Uz lude cijene
5: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke. Danas aktualno kreće. Račun biti veći za gotovo 10 eura. Najavio je tako u našoj emisiji Grad i Vi direktor KD Vika Damir Togunjac. Kad se provela reforma vodnog sektora, KD Vik je pripojio sadašnje podružnice Vrbovsko, Delnice, Čabar ili Burnijske vode, odnosno Opatiju. To je dovelo do toga da su dužni uvesti nove cijene kako bi ih izjednačili na cijelom području, objasnio je Togunjac. To će primjerice za Delnice i Opatiju značiti smanjenje cijene, a za Čabar i Rijeku povećanje. Poslušajte.
2: Tu znači izjednačava se cijena i na određenim područjima će se smanjiti, na određenim područjima će se povećati. To je slučaj na području grada Rijeke i gdje kućanstvo sa prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode, ukupni mjesečni račun će sa sadašnjih cirka 20,2 eura povećati se na 29,7 eura. I za Delnice i Opatiju taj dio se smanjuje, dok za Čabar i Vrbovsko se povećava isto u određenom postotku, cirka 20% do 25%.
0: Idemo u svijet. Kaos je u Venezueli zbog dvaju razornih potresa. Prvi jakosti 7,2 prema Richteru, drugi još jači 7,5. Prema posljednjim vladinim podacima poginulo je najmanje 164 ljudi, no žrtava će biti još jer se još čekaju informacije iz najteže pogođene regije La Guara. Za sad je poznato da je gotovo 1000 ljudi ozlijeđeno, mnogi su pod ruševinama. U Venezueli je izvanredno stanje, a mnoge zemlje obećale su hitnu humanitarnu pomoć te spasilačke timove. Više donosi Jelena Maštruko.
3: Dva uzastopna potresa jakosti 7,2 i 39 sekundi poslije 7,5 prema Richteru pogodila su Venezuelu oko 18 sati prema lokalnom vremenu. Američki geološki zavod izvijestio je da je epicentar prvog potresa bio oko 24 km istočno od San Felipea na sjeverozapadu zemlje na dubini od gotovo 22 km. Drugi jači potres dogodio se nekoliko kilometara sjevernije na dubini od samo 10 km. Zbog male dubine utjecaj drugog potresa vjerojatno će biti veći. Unatoč udaljenosti epicentra od oko 160 km od glavnog grada, Karakas je također pretrpio veliku štetu. Mnogobrojne su zgrade srušene, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz zemlje pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Željeznički je promet prekinut, a međunarodna zračna luka u Karakasu zatvorena je zbog štete. Obnašatelji sa dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
4: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
3: Rodriguez je potvrdila kako je vlada u kontaktu s mnogim zemljama koje su ponudila spasilačke timove i hitnu humanitarnu pomoć. U prvim satima nakon potresa u Venezuelu stižu spasioci iz Dominikanske Republike i Salvadora. Rodriguez je zahvalila i američkom predsjedniku zbog pomoći koje su ponudile Sjedinjene Države. Trump je nakon razornih potresa u Venezueli na svojoj društvenoj mreži objavio:
5: dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venezuele masovnih su razmjera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih. Sjedinjene Države spremne su odmah reagirati. Dao sam upute svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo djelovanje. Bićemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prva izvješća uopće nisu dobra.
3: Osobito teško pogođena je država La Guaira, iz koje još nema podataka o žrtvama. Vlade Italije, Francuske, Njemačke i Španjolske potvrdile su

0: da su u tijeku aktivnosti za dopremu humanitarne pomoći. Pomoć Venezueli šalje i Kina, te vlade Argentine, Bolivije, Brazila, Čila, Ekvadora, Meksika, Paname i Urugvaja. Potresi su bili među najjačima zabilježenima u više od 100 godina. Model izračuna Observatorija za potrese procijenio je vjerojatnost od nekoliko tisuća smrtnih slučajeva. Stanovnici su evakuirani u mnogim gradovima čak do brazilske granice, oko 1700 km od Karakasa. Potresi su se osjetili na Karibima te u sjeverno-istočnim regijama Kolumbije, ali ondje nije bilo prijavljene štete ili ozljeda. Američki centar za upozorenje na tsunami izdao je nekoliko upozorenja koja su poslije ukinuta.
1: Evo i ostalih vijesti dana iz Hrvatske. Dan je neovisnosti jer je 25. lipnja 1991. donesena povijesna odluka o razdruživanju Hrvatske od ostalih jugoslavenskih republika. Na taj iznimno važan trenutak osvrnuo se u Saboru njegov predsjednik Gordan Jandroković.
2: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
1: A maturanti su jutros po vrućini pisali posljednji obvezni ispit državne mature matematiku. Jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, doznala je Željka Mandić.
3: Stresno je razdoblje za maturante koji su danas pisali posljednji obvezni ispit iz državne mature u ljetnom roku, matematiku. Nakon ispita komentiralo se jesu li zadaci bili teški.
4: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
5: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
6: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
7: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
3: Kažu zagrebački maturanti. Trebalo se danas uz napetost zbog ispita boriti i s vrućinom. Mnoge učionice nisu klimatizirane.
8: Da barem plesna dobi klimu.
9: Je malo bilo vruće.
10: Nije bilo tako vruće, imali smo klimu.
3: Posljednji se ispiti pišu sutra. Etika, vjeronauk i glazbena umjetnost. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
11: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore, mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
3: Kako su napisali ispit iz matematike, maturanti će, kao i ostale predmete, moći provjeriti i sami.
11: Kako je to već uobičajena praksa svih ovih godina, najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita na stranicama Nacionalnog centra mogu se vidjeti dakle odgovori, tako da će maturanti moći sami vidjeti u kojoj mjeri su uspješno ili nisu uspješno riješili ispit.
3: Oni koji ne polože maturu u ljetnom roku priliku imaju na jesenskom koji počinje 19. kolovoza.
1: 50-ak ročnika s prizivom savjesti 17. kolovoza počet će svoju obuku, rečeno je na predstavljanju programa njihova osposobljavanja u područnoj službi za osposobljavanje Jastrebarsko. Program traje 3 mjeseca i obuhvaća sadržaje iz područja sustava civilne zaštite, sustava 112, smanjenja rizika od katastrofa, komunikacije u krizama, pružanja prve pomoći, zaštite na radu i osobne zaštite. Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
12: Nije ovo samo sebi svrha. S obzirom na ove klimatske promjene koje u zadnje vrijeme nam se događaju, vidite da sve više imamo raznih, ne više onih ugroza kao što možda nekad klasičnih, ali mi nekoliko puta godišnje imamo na području Republike Hrvatske velike elementarne nepogode, a bit će sigurno puno lakše kada budu u jedinicama lokalne samouprave imali u pričuvi obučene mlade ljude koji su spremni i koji kad dođu na teren će znati što rade i na koji način.
1: Evo još nekoliko vijesti iz Primorsko-goranske županije. Riječka filodramatika ugostit će večeras vizualnog umjetnika Vladimira Tomića Moska i glazbenika Vladu Simčića Vavu, koji će predstaviti zajednički projekt koji spaja specifičan Moskov vizualni izričaj i Vavinu zvučnu kulisu kreiranu kao soundtrack za ovu izložbu. Uz izložbu se promovira i vinilno izdanje istog soundtracka. Zvuk i slike nastajali su istovremeno, da bi konačno bili objedinjeni na izložbi Common Ceremonies i dugosvirajućem materijalu Paintings at the Exhibition. Zajednički projekt prvo je ukazanje imao prošle godine u Botaničkom vrtu u Zagrebu. Izložba u filodramatici bit će postavljena samo večeras s početkom u 20 sati. A Galerija Kortil organizira kustosko vodstvo izložbom Vlaste Delimar Riječani, provjerite jeste li živi, danas u 18 sati, a posjetitelja će izložbom provesti kustosice Katarina Jovanović i Sabina Oroši. Odmah nakon vodstva u 19 sati kreće još jedna epizoda razgovora o fotografiji, ovog puta s temom fotografije kao bilješke. Razgovarat će se o fotografijama koje nastaju između projekata, izvan jasnih zadataka i produkcijskih okvira. Ulaz na oba događanja je slobodan, a prije nisu potrebne. Počinje Retroopatija. U tri dana više od 15 festivalskih lokacija, koncerti, plesni nastupi, starodobna vozila, retro moda, karaoke, skate program, vintage tenis, sadržaj za djecu i bogata gastro ponuda pretvorit će Opatiju u veliku pozornicu za sve uzraste, najavljuju iz tamošnje turističke zajednice. Večerašnje otvorenje donosi bezvremenske hitove Beatlesa u izvedbi The Beast Beat Beatles Tribute Benda na maloljetnoj pozornici od 21.30, dok je subotnje finale na velikoj pozornici rezervirano za najrasplesaniju noć ljeta uz DJ-a Luku Montekija. I za kraj, prije sporta, u Zagrebu je nakon kraće i teške bolesti u 62. godini preminuo istaknuti novinar sportskih novosti Dražen Pinević. Dražen Pinević bio je kolega koji je volio sve sportove, ali posebno prvo i najveće mjesto kod njega je imao rukomet i njegova je velika zasluga što je u više desetljetnom praćenju rukometa značajno doprinio sadašnjem medijskom statusu tog sporta. Bio je vrhunski novinar koji je matičnoj redakciji sportskih novosti ostao vjeran cijelog, nažalost prekratkog života. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Deni Gulija, uredila i vodila Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
9: Sport.
1: Vladimir Jurić.
13: Polako se popunjavaju sudionici 16. finala doigravanja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Naši susjedi Bosna i Hercegovina sinoćnjom pobjedom nad Katarom 3-1 u grupi B osigurali su plasman među 32 reprezentacije, isto kao i prvoplasirana Švicarska i drugoplasirana Kanada. BiH će u doigravanju igrati protiv domaćina SAD-a. Evo kako su doživjeli pobjedu BiH navijači u susjednoj državi, ali i u Rijeci gdje živi veliki broj Bošnjaka.
14: Pa živce sam izgubio.
15: Ova pobjeda je za mene stvarno izvanredna, presretna sam, previše mi je drago i stvarno osjećaj je fenomenalan. Nadam se da ćemo proći dalje. I am from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty.
16: Jarane, Bosna, najveći uspjeh na svijetu, odigrali su fantastično, borba. Nemaju iskustvo još onako kako bi trebali imati, ali Jarane, ovo za narod Bosne i Hercegovine je fantastično.
13: Kako ste doživjeli uspjeh Bosne, sinoć?
17: Odlično, baš dobro.
13: I što mogu napraviti protiv Amerike?
17: Protiv Amerike je dobar rezultat, dobar, pobjeda.
13: Odlično. Vidim da je pjesma pala.
17: No, je, je.
13: Ajde čujemo.
17: Edin Džeko, pijem rijeko i pošteno pobjedili.
13: U 16. finala plasirali su se i Meksiko sa maksimalnim brojem bodova, kao i Južna Afrika iz grupe A, dok su Brazil i Moroko sa 7 bodova osvojili prvo, odnosno drugo mjesto u grupi C. Danas od 22 sata igraju Curaçao i Obala Bjelokosti, te Ekvador i Njemačka. Na bazenu Mladosti u Savu večeras se igra treća utakmica finalne serije prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Mladosti i Jadrana i Splita. Domaćinu je potrebna još jedna pobjeda za titulu. A ljubitelji atletike danas kod zagrebačkih fontana od 19.15 očekuje pravi spektakl. U sklopu 76. izdanja atletskog mitinga Boris Hanžeković održat će se bacanje kugle za muške, memorijal Ivan Ivančić.
18: Prognoza vremena.
19: Igor Lisac.
20: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra.
14: Pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana ujedno i sjeverozapadni vjetar. Mora će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 33 do 38, u Gorskom Kotaru i Lici od 30 do 34 Celzijeva stupnjeva.
19: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Harvey Norman vikend akcija. Vrijeme je za kuhinju iz snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
4: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11. sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: 35 je celzijevih stupnjeva u Rijeci, možda smo zbog ove vrućine i malo nervozniji u prometu. Ajmo mi po najnovije informacije o stanju na cestama, baš u HAK. Teuta Bakula nas danas tamo čeka. Dobar dan, Teuta.
2: Dobar dan i lijep pozdrav Radio Rijeka i svim slušateljima.
1: Hvala najljepša. Evo, slušamo vas, zapravo nas zanima imamo li većih problema, na što trebamo posebno pripaziti i sve ono što nam vi inače volite reći.
2: Pa evo, moram priznati da je danas poprilično zagustjelo već nekako ovim ranijim popodnevnim satima, malo neočekivano, no evo dosta je turista. Pojačana je gustoća prometa na većini većih prometnih pravaca, dakle osobito u smjeru mora. Trenutno na Istarskom ipsilonu s riječke strane, kao i svakog dana, imamo dakle nešto usporeniju vožnju između čvora i tunela Učka, no na riječkoj obilaznici danas također na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije imamo kolonu dugu oko 2 km. Osim toga, evo kroz sljedećih sat vremena naravno očekujemo i uobičajenu popodnevnu špicu, pa svakako evo uz ovu već pojačanu gustoću prometa danas kroz dan, sad će se dodati i ova naša uobičajena popodnevna, pa samo evo molimo sve vozače naravno za poseban oprez, strpljenje i koncentraciju, te da paze na sebe i druge kako bi svi sretno i sigurno stigli na svoja odredišta. Kao što ste i rekli već, evo imamo poprilično visoke temperature, uvijek je u tim situacijama neugodnije sjediti u autu u zastojima, pa evo svi koji su još uvijek u prilici, svakako je preporučljivo da ponesu sa sobom dovoljne količine evo tekućine, čisto da si malo olakšaju. Također uz ovako lijepo vrijeme i veliki je broj biciklista i motociklista na cestama, pa vozače ostalih vozila molimo da posebno pripaze na sudionike na dva kotača, evo da provjeravaju mrtvi kut i ne oduzimaju im prednost prolaska na raskrižima. Naravno, nećemo poštedjeti ni motocikliste i bicikliste jer njih također molimo da se pridržavaju prometnih propisa. Danas, evo kroz dan, bilo je nekih čekanja čak i u trajektnim lukama, naravno povećan priljev jednostavno turista i vozila generalno, no sve linije plove prema rasporedu, pa evo, to je svakako dobra vijest.
1: Dobro, Teuta, evo, hvala na svim informacijama, apel vozačima, ljudi poštujte prometna pravila i propise, čuvajte se na cestama i prema moru, tko može, jel tako, da se osvježimo barem za ovo popodne. Može, još jednom Teuta, hvala, pozdrav vama i vrijednoj ekipi Hrvatskog autokluba, čuvajte nas i dalje.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: 3, 2, 1. Košarkaški spektakl stiže na Kvarner. U petak, 26. lipnja, od 9 do 10.30, dođi na Ilu Kvarner podnoučke i druži se s hrvatskim reprezentativcima i NBA zvijezdama. Zaigraj na mini terenu, okušaj se u izazovima i lovi fotku za uspomenu. Ulaz je besplatan. Vidimo se na terenu.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen stan setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
4: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu, domaća dinja, 99 centi. Tommy, znaš što voliš?

Vjerujem da i vi uživate u ovom krasnom ljetu. Toplo nam je, vruće nam je, na 35 smo stupnjeva u Rijeci i dalje, a vama koji ste u automobilima isto nije baš bog zna kako lako, s obzirom na vrućinu vjerujem da klime rade punom parom, ali što se tiče gužvi na cestama u samom centru Rijeke, evo zaista nemamo većih problema, barem mi za njih ne znamo i barem nam tako ne javljaju ove karte. Nešto pojačan promet u Zvonimirovoj ulici, isto tako na Titovom trgu, ali crveni se pred semafor. Uglavnom, mislim da manje više, vozimo bez većih poteškoća. O tome govori i HAK, kažu da nema posebnih ograničenja osim tamo gdje traju radovi, a jedna od tih dionica je i riječka zaobilaznica, izlazni krak čvora Učka u smjeru Istre, to je Stopatije. Kolone tamo trenutno duga oko 2 km, takva je zapravo situacija, evo, tijekom cijelog popodneva, barem koliko ja pratim. Što se tiče pomorskog prometa, ovdje nema poteškoća, prenesite svojim gostima, turistima, da sve trajektne linije voze po redu plovidbe i to je manje više to. Dragi naši, za 10 minuta kratki pregled događanja oko nas tijekom popodneva i večeri i onda sve onako dalje po redu i rasporedu kako ste i navikli popodne kod nas na Radio Rijeci.

0: Harvey Norman vikend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11. sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
5: Ima li što na popustu?
6: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte i na Lesnina.hr.
1: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 € Više na Eurospin.hr.
8: Pametno.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo.
3: E, 35 celzijevih stupnjeva je u zraku u Rijeci, toliko nam je visoka temperatura, jako je vruće, u moru 24, pa evo, vjerujem da će gro vas nakon radnog dana odlučiti se za neku od riječkih plaža ili bilo kojih drugih ovdje u bližoj okolici. Dobro ćete učiniti, a dajte onda nakon toga, nakon kupanja i osvježenja u moru, isplanirajte si ostatak dana uz neko od događanja, ima ih dosta. Tam četvrtkom je, pa uobičajeno tako, od izložbi pa i vodstva izložbama pa sve do krasnih koncerata kada sunce zađe za Učku. Ajmo krenuti od ovih izložbi. U 18 sati Galerija Kortil u Rijeci organizira kustosko vodstvo izložbom Vlaste Delimar. Riječani, provjerite jeste li živi, a posjetitelje će provesti kustosice Katarina Jovanović i Sabina Oroši. Ulaz je slobodan, prijave nisu potrebne, samo dođite u Kortil u 6 popodne. A nakon toga u 19 sati na istom mjestu u Galeriji Kortil čeka nas još jedna epizoda razgovora o fotografiji, ovog puta s temom fotografije kao bilješke. A u Galeriji Principi u Rijeci u 19 sati otvara se izložba fotografija sekcije mladih fotokluba Rijeka, Rijeka iz dana u dan, Rijeka svaki dan. Ova izložba ostaje otvorena do 2. srpnja. Idemo sada na Kalvariju. U sklopu 8. ljetnog festivala Smijeha HH na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija večeras od 20 sati premjerno će se prikazati predstava za djecu Ulaži su kratke noge. Sad opet idemo nazad do centra grada Skalvarije u 20 sati u Galeriji Filodramatika. Danas se predstavlja zajednički projekt vizualnog umjetnika Vladimira Tomića Moska i glazbenika i autora Vlade Simčića Vave. Riječ je o jedinstvenom jednodnevnom događaju koji spaja specifičan Moskov izričaj i Vavinu zvučnu kulisu kreiranu upravo kao soundtrack za ovu izložbu. U samu izložbu, dakle, večeras se promovira i vinilno izdanje istog ovog soundtracka. Kažu, ploča ne predstavlja samo glazbeni album, nego i kolekcionarski predmet koji savršeno zaokružuje ambijent i viziju ove dvojice umjetnika. Ponavljamo, dakle, ova izložba je samo danas u Filodramatici, riječ je o pop-up izložbi i ne propustite. A povodom 80 godina djelovanja Prirodoslovnog muzeja ovog riječkog i 150 godina od njegova utemeljenja večeras u 21 sat počinje jedno zanimljivo druženje pod nazivom Divlja noć. Vođeno zvučno-scensko događanje povešće nas kroz večernju šetnju iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka prema parku Nikole Hosta i onda natrag, pritom odvesti u upoznavanje divljih životinja aktivnih noću. Što to znači? Znači da ćemo otkriti zašto su pojedine životinje aktivne upravo noću, kako međusobno komuniciraju, na koji način proizvode zvukove. Kroz ovo iskustvo, posebno iskustvo, vodit će nas stručni tim Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Program je, kažu, namijenjen svim generacijama. Počinje i završava u botaničkom vrtu muzeja. Okupljanje je od 20 sati i 45 minuta i onda krećemo u šetnju. Sudjelovanje je besplatno, najava nije potrebna. Ajmo malo u Čavle, u sklopu, to jest na Grobnik, u sklopu festivala teatra Omišalj Čavle u 21 sat u kaštelu Grobnik večera se prikazuje predstava Mater Noster. Riječ je o britkoj, iskrenoj komediji o odnosima majki i kćeri, generacijskim razlikama i svemu onome što se događa unutar 4 zida jednog doma. I ovdje ulaz slobodan. I za kraj smo pustili jednu poslasticu, naime danas počinje retropatija, znate ta tri najluđa dana u godini što se tiče Liburnije od 21 sat i 30 minuta na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji svira The Best Beat, to vam je Beatles Tribute Band koji nam se evo nudi kao početak ovogodišnje retro patije. Svaka dionica, kažu u najavi, vokalna ili instrumentalna, interpretira se onako kako su je zamislila ona poznata četiri momka iz Liverpoola. The Best Beat sviraju na instrumentima koje su koristili i Beatlesi, a tu su i kostimi iz različitih perioda karijere, kao i nezaboravne mop top frizure. The Best Beat su Tadija Telesković kao John Lennon, Damjan Dašić kao Paul McCartney, Marko Čalić kao George Harrison i Dušan Živanović kao Ringo Starr. Svakako dođite, pogledajte, ulaz je slobodan, mala ljetna pozornica u Opatiji večeras od 21 sat i 30 minuta. A na Radio Rijeci upravo u 16 sati i 35 minuta jedan evergreen Beatlesa.

0: košarkaški spektakl stiže na Kvarner. U petak 26. lipnja od 9 do 10.30 dođi na Ilu Kvarner Podnoučke i druži se s hrvatskim reprezentativcima i NBA zvijezdama. Zaigraj na mini terenu, okušaj se u izazovima i lovi fotku za uspomenu. Ulaz je besplatan. Vidimo se na terenu.
1: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!
3: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljnijih dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir Emmentaler 6,99 eura. Pomfrit kilogram 1,59 eura. Tommy, znaš što voliš?

0: Laranja. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim.
2: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
12: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
13: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
12: Koliko brži?
13: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
12: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
13: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Od 1. srpnja građanima Rijeke poskupljuje voda za 37%, gdje će kućanstvima s prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode

0: gdje kućanstvo sa prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode, ukupni mjesečni račun će sa sadašnjih cirka 20,2 eura povećati se na 29,7 eura. Za Delnice i Opatiju taj dio se smanjuje, dok za Čabar i Vrbovsko se povećava isto u određenom postotku, cirka 20% do 25%.
1: Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviša upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama. Nakon nje poslušajmo i upozorenje glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
2: Onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
3: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
1: I još ćemo u svijet. Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 je ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venecuelu. Više zemalja ponudilo je pomoć Venecueli, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinskoameričke, ali i europske i svjetske države. Evo izjave privremene venecuelske predsjednice Delcy Rodriguez.
4: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
5: Primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.
1: Vremenska prognoza. Najtopliji u Hrvatskoj trenutno je Senj s 38 stupnjeva, u Rijeci i Rabu je 35, u Malinskoj i Opatiji 34, u Malom Lošinju su 33, a u Crnom Lugu je 29 celzijevih stupnjeva. Evo i prognoze za sutra, meteorolog Igor Lisac.
6: Pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana ujedno i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom Kotoru i Lici od 13 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 33 do 38, u Gorskom Kotoru i Lici od 30 do 34 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.

0: Harvey Norman vikend akcija. Vrijeme je za kuhinju iz snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: 25. festival teatra Omišalj Čavle predstavlja Kako misliš mene nema u produkciji Teatra Exit. U petak 26. lipnja u 21 sat na trgu Prikešte u Mišlju. Dođite pogledati maestralnu izvedbu Amara Bukvića i Filipa Juričića u predstavi prepunoj glumačkih transformacija koje ćete zasigurno pamtiti. Ulaz je slobodan. U slučaju kiše, društveni dom Omišalj.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
5: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
6: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.

0: Oprostite, a kako vam je to počelo?
1: Posljednje ovo izdanje emisije Kako vam je to počelo u ovoj sezoni, pa vam još jednom dobar dan i dobrodošlica. Za kraj smo sačuvali priču o jednoj antologijskoj hrvatskoj pjesmi koja ne prestaje svirati već više od 3 desetljeća. Jedna od njenih autorica je legendarna Alka Vujica. Ispričat će nam kako je nastala pjesma Rušila sam mostove od sna, koju pjevaju Josipa Lisac i Dino Dvornik.

0: rušila sam mostove od sna iz 92. Ta pjesma, evo, provjerila sam malo prije, nekako isto to vrijeme je proletjelo. Ovako kaže autorski tim: Alka Vujica, Dino Dvornik, Džiboni, Dragan Lukić, Luki, sve velika imena koja, evo, i danas su tu negdje među nama, osim, nažalost, Dine, to nam je veliki gubitak. Alka, tekst za pjesmu Rušila sam mostove od sna ste napisali u suradnji sa Džibonijem, jel tako?
1: Da, ali nismo se družili. Aha. On je napisao dio za Dina, aha, ja sam napisala dio za Josipu, a zajednički smo napisali refren. Zapravo Dino je to složio kako je njemu pasalo, ali Dino je puno surađivao sa Džibom i mi smo se i družili, naravno, ko mladi jako puno, ali konkretno kad je ta pjesma nastajala, Džiba je bio u Splitu, nismo se vidjeli, ali smo komunicirali preko telefona. Dino je napravio glazbu, isto je tekst pisan na glazbu. Razne su anegdote oko te pjesme. Mislim da je Dino Josipu maltretirao, da je provala ne znam koliko sati u studiju, jer je on to htio jako se perfekcionistički da se otpjeva.
0: Ja sam čula da ju je zaključao u studio i nije upušto van, je li tako?
1: Da, ide van, ja sam na vrijeme pobio iglu.
0: Odlično. Da. Dobro, ja uspjelo sam... je, uspjelo je u jednom trenu, jel?
1: Uspjelo je, ali Dino je inače bio perfekcionista, imao je i savršen sluh i stvarno je uvijek znao što hoće postići, što hoće dobiti. Mislim, on je jako zaslužan i on je Luki i za moje prve hitove i za Laži me i za Otkad te nema. Ono, napravili su mi te prve aranžmane i stvarno mi Dino nedostaje beskreno, jer sam se uvijek s njim konzultirala oko svega. Što god sam radila, bili smo jako dobri prijatelji i uvijek sam mu se divila, jer je bio stvarno hodajuća muzika. On je bio nevjerojatan, dajte mu dva lonca i kuhaču i on će vam napraviti suludi ritam, ono, mislim. Nevjerojatan je bio po tom pitanju.
0: Džiboni i vi, on je pisao za Dina, vi za Josipu. Onako, zanima me, jel ste male tajne vašeg zanata, kako to izgleda kad se moraju dva takva velika uma koja dobro misle spojiti u jedno?
1: Dobro, Džibo i ja se poznajemo dok je on još svirao u Osmom putniku. Znači, kad je ono bio čupa rocker. I ja sam njega, recimo, upoznala sa Karlom Metikošom i sa Josipom. Mislim da je to bilo na mom 22. rođendanu, jel on slaviti rođendane i onda uvijek pozovem ekipu. I tada je Džibo izdao album Čičolina, ja sam ga upoznala tad sa Josipom i s Karlom i rekla sam, ovo vam je ono najtalentiraniji rocker u Hrvatskoj i Josipa mora ti nešto napisati. Evo, i tada smo preslušavali njegov album i bila sam, znači, eto, uvjerena da će on napraviti veliku karijeru. Nisam zapravo ni zamišljala koliko ću daleko otići, ali mi je jako drago zbog njega. Tako da, Džibo i ja, znači, znam ga kao klinca. Znam ih sve ko klince. Znam i Tonija Cetinskog, doveo ga je Boris Novković kod mene da mu pišem neke pjesme još na onom albumu. Skoro sam rekla Tepih ne bi mijenjao, jer mi onu pjesmu Tebe ne bi mijenjao, zovemo Tepih ne bi mijenjao. To je NASA International.
0: Odlično.
1: Da, znači, fakat ih znam, svi smo bili na neki način, nisam ni ja bila puno starija od njih, ali mislim da tu nema nikada nikakve ljubomore i da se uvijek svi vrlo rado družimo. Recimo, Borisa Novkovića znam od njegove 11. godine. I dan danas smo super prijatelji i volim se s Bokijem družiti. I evo, tako, da. Mislim da je ta glazbena druženja su predivna. Nama je zapravo internet malo pokvario to sve, jer bi nekada svi došli sa gitarom k meni i onda bi kretali od prvih akorda. Danas sve radimo mailovima, WhatsAppom, internetom. Šaljemo si tekstove, šaljemo si melodije. Ne družimo se više tako intenzivno.
0: Da, jer čovjek opet misli da nema potrebe, a zapravo je nesvjestan da je ima itekako.
1: Pa ima je, da. I ja volim da prije nego što se ono kaže pjesma završi ili ti zakuca, mislim da je lijepo da se nađemo i da je prođemo. Recimo, i Josipa i ja znamo po 2 sata biti na telefonu i probati pjevanje, probati kako koja riječ leži i tako dalje. Mislim, Nekad se to radilo baš na druženju, ali danas se upalite kamere i opet smo svi nekako zajedno.
0: Da, iako fali onaj magic touch između ljudi, jel tako, neko poljubit, zagrliti i uhvatiti, na kraju krajeva otet mu gitaru iz ruke i zasvirat nešto.
1: Da, ja imam ideju, da, ovo možda.

razne su anegdote oko te pjesme. Mislim da je Dino Josipu maltretirao da je provala ne znam koliko sati u studiju, jer je on to htio jako sve perfekcionistički da se otpjeva. Dino je inače bio perfekcionista, imao je i savršen sluh i stvarno je uvijek znao što hoće postići, što hoće dobiti. Bili smo jako dobri prijatelji i uvijek sam mu se divila, jer je bio stvarno hodajuća muzika. On je bio nevjerojatan, dajte mu dva lonca i kuhaču i on će vam napraviti suludi ritam.

0: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Etrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
4: Ima li što na popustu?
5: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte i na Lesnina.hr.
3: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
6: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Još se stavit.
8: Možemo snimati.
7: 1, 2...

0: I tako Mate i Matilda sviraju već godinama, pa i desetljećima. Volimo riječki bend Belfast Food, volimo i dečke, volimo ih čak i nazvati. S prigodom ili bez, ovoga puta imamo dobar razlog. S nama je Marko Anić, član ovog sjajnog, voljenog benda. Marko, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Pozdrav, pozdrav svima koji slušaju Koliko Radio
0: si...
1: Rijeku.
0: E, hvala ti. Koliko si puta u životu odsvirao Matu i Matildu?
1: Ne znam, najmanje 700.
0: Evo, 700 najmanje?
1: Da.
0: Može,
1: toliko
0: prodano.
1: Toliko od prilike koncerta, od te pjesme na ovamo.
0: Bravo, a brojiš koncerte, vidiš, zanimljivo.
1: Erik vodi u evidenciju.
0: Ajde, 700 koncerata.
1: Da, a da. Bilo ih je i prije, naravno, tako da ih sad ima i... Ima još.
0: Ima ih puno. I da. Bit će ih još, to je ono što nam je važno. Zašto smo te, evo, Marko, odlučili danas nazvati? Zato što je Belfast Food izbacio novu pjesmu koju ćemo čuti nakon ovog našeg razgovora, a sve u susret jubilarnog 30. rođendana benda. I novog albuma, jel' tako?
1: A sve, da, sve smo zapakirali, sve smo utempirali da bude istovremeno, pa ćemo vidjeti zapravo kako će to sve skupa ići, ali evo, pjesma, to je najnovija pjesma naša, zove se Sretne ulice. Ako me dobro čujete, onda vjerojatno čujete i neke bučne ulice u mojoj pozadini, jer sam tu na prozoru.
0: Neka, nadam se pod klimom.
1: Pola,
0: dobro.
1: Podnošljivo je, ajde, u hladu sam. Šta sam htio reći? Da, i 30 godina ove godine, da. Tako je, mi slavimo, evo, i vi slavite, i mi slavimo.
0: Da.
1: Nekako isto vremeno okrugle godišnjice.
0: Mm-hmm. Je, tako nam je pao grah. Dobro,
1: je.
0: Pjesma Sretne ulice, pretpostavljam, govori o sretnim ulicama. Jesu li to riječke ulice, Marko?
1: Pa riječke ulice su svakako bile inspiracija za pjesmu. Iako naravno te ulice mogu biti bilo gdje, mogu biti i u bilo kojem gradu, gradiću, selu, čak i među ruševinama, ali bitno da su sretne. Tekst je doduše napisao jedan Dalmatinac, Dinko Pazinić, pa onda ne mora nužno značiti riječke ulice, ali s obzirom da on jako dobro slušao šta mi želimo od njega, mislim da je i on nanjušio šta mi zapravo želimo, pa je napravio tekst po našoj mjeri.
0: Autor glazbe je Alen Širola, je li tako?
1: Tako je, to je basista u bendu.
0: Da. Dobro, ali onaj zvuk, evo sad ćemo se uvjeriti za nekoliko trenutaka, jer ćemo naravno pjesmu i čuti, onaj vaš poznati, kako to zovemo, keltski re-rock je prepoznatljiv, vjerujem, i u tom novom singlu, ha?
1: Pa naravno, dobro, bilo bi glupo 30 godina svirati jednu te istu muziku, pa smo se mi malo ipak promijenili djelomično. Sad publika nekad to prihvati, nekad ne. Ali mi se nekako trudimo da dio prepoznatljivosti ostane, a s druge strane da damo nešto novo. Tako da budemo svježi. I evo, slušajte bez predrasuda, nadam se da će vam se svidjeti, možda će se nekome učiniti, pa to nije to, nemam pojma. Neko drugi će reći, pa baš ovo sam tražio. Tako da uvijek ima ljudi koji istu stvar dožive na različita način.
0: Ali to je ljepota ovog svijeta u kojem živimo, jel' tako? Ne mora biti sve za svih.
1: Da pače, i mislim da je tome zaista jeste ljepota i da se treba... kako da kažem, ali treba samo dati šansu. I svemu što nam se čini poznato, kao sve znamo o tome, probaj još jedan put, možda ipak nije tako. Znači uvijek neki dark horse, neki outsider može pobijediti, ili bar igrat nerješeno sa nekim favoritom, pa onda... Ako može u nogometu, pa može valjda i u glasbi.
0: Da, na svim poljima i terenima. Uostalom, ako se nama nešto ne sviđa, ne znači da se nekom drugom, evo, baš to sviđa najviše na svijetu, trebamo i to, tim drugima dati šansu. Marko, slušat ćemo sigurno i novi singl Sretne ulice u programu Radio Rijeke. Što se tiče live svirki, ljeto se zahuktava, kakvi su vam planovi?
1: Pa evo, sutra idemo na Ugljan.
0: Aha. Krasno.
1: Tamo imamo u Sutomišćici jedno mjesto. Na Ugljanu imamo nastup, jednu svirku, a onda drugi dan idemo na obližnji Cres. Tako da će nam biti veseli onaj drugi dan. Putovanje bit će jako, jako veselo i povratak natrag. Tako da ta dva dana, taj ovaj vikend nam je stvarno ono vatreni.
0: Ajde, dobro, ne znam koliko nas ljudi evo sluša u Sutomišćici, to jest na Ugljanu, ali imamo jako puno slušatelja Stresa, pa poziv njima, dakle, da u subotu, jel tako, dođu na Belfast.
1: U sklopu Fantasy Festivala, koji je ono, mislim da je i na Radio Rijeci oglašen, tako da, eto, mislim da će to biti jedna jako lijepa zabava. A inače, gdje god naletite na nas negdje tokom ljeta, nas, da ćete se lijepo zabaviti, mi nekakav malo ozbiljniji sadržaj, dakle album, nekakvu obljetničku, neki obljetnički koncert i slično, pripremamo za jesen, ono kad se škola počne opet, fakulteti i tako, negdje tamo u 10. mjesecu. Biti će jedan malo ozbiljniji koncert koji još nismo do kraja osmislili, ali znamo da će biti.
0: Dobro.
1: I bit će, do tada bi trebalo izaći zapakirana kolekcija novih pjesama, bit će ih između 10 i 13, ali ne znam točan broj trenutno.
0: Dobro, to ćete sve kad se uozbiljimo, evo, kad kiše počnu padati i kad nam malo popusti ova temperatura zraka, onda ćemo i najaviti.
1: Sada su baloni na cestama i ulicama, kao u našem spotu, i s puno sunca i puno topline, i nadam se da će ta toplina iz naše pjesme preći, eto, i u srca slušatelja.
0: I jako si to lijepo rekao. Spot gledajte na YouTube-u, video spot za novu pjesmu Sretne ulice Belfast Fooda, a u programu Radio Rijeke slušajte ih evo sada i u buduće. Nadamo se, evo, da će se primiti za uši naših slušatelja, Marko.
1: Tako je. Hvala.
0: Tebi puno hvala na ovom razgovoru. Ajmo mi čuti te Sretne ulice. Pozdravi dečke iz benda i nek nam živi Belfast Food.
1: Hvala i Sretne ulice.
0: Tako je, tako je. Pozdrav, Marko, hvala ti, čao.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
2: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen stan setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!

Tri minute do 18 sati, poslijepodnevna ekipa Radio Rijeke još će vam o najnovijim vijestima koje evo stižu iz svijeta i zemlje, pa i nekim lokalnim informacijama, ali vas želimo pozdraviti i pozvati da bez obzira što mi idemo, vi i dalje ostanete uz nas. Glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, tonski realizator Deni Gulija i ja, Lena Stojiljković, želimo vam hladnu večer, dakle klime su nam obavezne, tuširajte se ljudi, hladite se kako god znate, noć pred nama, a neću reći da će biti mukotrpna, ali nije za stiskanje. Dakle, na daljinu. Noć će biti na daljinu. Evo. Nakon vijesti ostajete uz glazbu i naš program koji će potrajati, a za koji će se brinuti glazbeni urednik Branko Herceg i tonski realizator Damir Milčić. Pusa.

0: Krećemo iz svijeta. Dva snažna potresa pogodila su sjever Venezuele u razmaku kraćem od minute s epicentrima 160 km zapadno od Caracasa. Spasilački timovi i dalje čuju glasove zarobljenih ljudi koji pokušavaju što brže izvući iz ruševina stambenih zgrada. Stanovnike koji su proveli noć na ulici i dalje ne napušta očaj i strah da bi među stradalima mogli biti i njihovi najmiliji.
1: Srećom, moja obitelj, supruga, unuka i ja bili smo izvan stambene zgrade. Kad smo se vratili, vidjeli smo da je potpuno uništena.
2: Sjedila sam u kuhinji kada se počelo tresti. Samo sam stajala i govorila, Bože dragi, evo me. A onda sam pomislila, kako ću izaći iz zgrade van. Sve izgledalo kao u horror filmu. Hodali smo preko ruševina, dok su

0: preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
1: U bolnici u Mostaru preminuo je 14-godišnjak koji je u ponedjeljak na cesti u Metkoviću upravljajući električnim romobilom izgubio nadzor i pao na kolnik, priopćila je policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Utvrđeno je da tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu te je pri padu zadobio teške ozljede glave. I još jedna lokalna informacija za kraj. Iz KDA vodovodi kanalizacija obavještavaju da će se od sutra do subote u vodovodnoj ulici u Rijeci od kućnog broja 45 do broja 49, to jest kafe bara Skradin, nastaviti radovi, odnosno asfaltiranje završnog sloja kolnika. Mole se vozači da u tom razdoblju ne parkiraju svoja vozila u zoni radova.
2: Vremenska prognoza.
1: Ja ću kratko o temperaturi zraka. U Rijeci je u 17 sati izmjereno 35 celzijevih stupnjeva, a evo sada i prognoze za sutra, meteorolog Igor Lisac.
3: Pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana ujedno i sjeverozapadni vjetar. Mora će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 33 do 38, u Gorskom Kotaru i Lici od 30 do 34 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: Rijeka ove subote navija za Hrvatsku na Trgu Riječke rezolucije. Prijenos utakmice protiv Gane na velikom ekranu. Fan zona otvara se u 20 sati, a utakmica počinje u 23 sata. Podržite Vatrene u borbi za prolazak skupine uz pravu navijačku atmosferu ove subote na Trgu Riječke rezolucije pred velikim LED ekranom. U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar. Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca zajedničkim snagama u sklopu Riječkih ljetnih noći organiziraju posebno filmsko glazbeno događanje na otvorenom. Projekciju remek dijela njemog filma General Bastera Keatona uz glazbenu pratnju uživo u izadi Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Orkestrirano kino, jedinstveni spoj njemog filma i koncertnog iskustva, održava se u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat na igralištu Ekonomske škole Mije Mirkovića povodom obilježavanja 100. godišnjice Generala, jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih komedija svih vremena. Ulaznice za program su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina i HNK Zajc.
2: Ej, stara!
3: Ja nisam stara, ja sam retro!
4: I staro i mlado na retro opatiji, najluđem partiju stoljeća.
5: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
2: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.

0: U Liburnija Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opakijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
1: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
9: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
10: Ima li što na popustu?
11: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
9: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
12: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
13: Pametna kupnja Eurospin.
14: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
15: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!

Na redu su servisne informacije jer vrijeme je za to. Krenut ćemo s prognozom vremena za sutra. Pažljivo slušajte, ljudi dragi. Kažu bit će pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura od sredine dana i sjeverozapadni vjetar. More sutra mirno do malo valovito. E sada dolazimo do najvažnijeg dijela prognoze za sutra, a to su temperature zraka. Ona najniža jutarnja na Kvarneru i u Istri bit će od 21 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 17. A najviša dnevna na Kvarneru i u Istri, tu se pale svi oni alarmi, sutra od 33 do 38, u Gorskom kotaru i Lici od 30 do 34. Iz KDA Vodovod i kanalizacija poslali su obavijest da će se od sutra pa do subote u Vodovodnoj ulici u Rijeci od kućnog broja 45 do broja 29, to jest do kafe bara Skradin, izvoditi asfalterski radovi, to jest asfaltiranje završnog sloja kolnika. Kako bi se ti radovi mogli nesmetano izvesti, mole vozače, dakle, da sutra ne parkiraju svoja vozila u zoni radova. A da će radova biti još, kažu nam informacije o tome tko će sutra ostati bez vode. Ajmo prvo riješiti vodu. U Rijeci je to ulica Bože Vidasa, brojevi od 35 do 39 i Milutina Bataje od broja 3 do broja 12 u vremenu od 8 do 11 sati. Sutra ćete biti bez vode. Također u Rijeci sutra bez vode Štrosmajerova ulica, brojevi 2, 2A, B, C i D u vremenu od 8.30 do 15 sati. U Dražicama sutra bez vode Sušička ulica, brojevi od 19 do 29 i od 33 do 41 u vremenu od 8 do 15 sati. Na području Kastva sutra bez vode ulica Čikovići, brojevi od 61 do 68, od 77 do 89, pa od 93 do 126 i od 131 do 147 te od 300 do 303 u vremenu od 8 do 11. 11 sati nećete imati vode. Također u tom vremenu sutra bez vode na području Kastva ulica Rubeši od 85 do 85A te od 95 do 189A, a na području Matulja Frlanska cesta kućni broj 22, dakle ponovit ću, od 8 do 11 sati ste bez vode. Bez vode će sutra ostati i potrošači u Matuljima, ulice Put Živica, Turnić, Žrtava fašizma, Braće Milih, Stanka Miliha, Antončićeva, Antona Dubrovića, Kružni put, Frlanska cesta, Perasov put i Frana Supila. Dakle, Matulji su u pitanju, od 8 do 11 sati na brojane ulice bit će bez vode. I još su nam ostale informacije iz Elektroprimorja. Sutra bez električne energije na području Jelenja. Bit će vikend naselje Lepenice na Gornjem Jelenju i to od 8.30 do 10 sati i 30 minuta. Na opatijskom području, točnije u Ičićima, sutra bez struje ulica Puhari, ulica Šori od broja 114 do 121 i ulica Mačuki, svi brojevi bez struje od 8.30 do 14 sati. I još jedna informacija za Gorski kotar, naselje Vrbovsko, ulica Mrzle Drage, sutra bez struje, dakle Mrzle Drage, Tuk, Stubica i Nadvučnik u vremenu od 8 do 14 sati. Sve što su nama javili, mi smo rado s vama podijelili, nadamo se da neće biti nekih izvanrednih isključenja i iznenađenja. Toliko za večeras, ma ne toliko, samo sa servisnim informacijama, naš program ide dalje, pa ostanite uz Radio Rijeku.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na 188, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. 157 se službeno vode kao nestali. Predsjednik nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da su međunarodni spasilački timovi iz nekoliko zemalja na putu kako bi pomogli u spašavanju zatrpanih u ruševinama. Svijet šalje pomoć, izražava sućut. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođe oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena, a od potresa je prošlo 28 sati. Predsjednik nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
3: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, mobilizirala zdravstvene službe i osnovala

0: mene nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati tako bez komunikacije. I poslije dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tak, nije bio, bio je strašan. Ali neko ovo je strašni, ovo je, ja mislim da ona je tamo i bio 6,5 i tako nešto, ali ovo je 7,5.
1: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svim koji su uključeni u naporu spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
2: Kronika dana. Dok se zapadna i srednja Europa bore sa iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra će za riječku, splitsku, dubrovačku regiju na snazi biti najviša upozorenja, a za ponedjeljak je za sve regije osim Gospićke DHMZ istaknuo crveni alarm. Snježana Kralj.
3: Hrvatska je za sad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
4: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za riječ splitsku i dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
3: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
4: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojaće onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
3: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
5: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
3: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
5: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavica, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
3: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
1: Zbog vrućine je u sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo bez struje. Na jugu Engleske zatvoreno je više od 1000 škola. Europski savez sindikata u Berlinu želi, prema uzoru na stanke za rasklađivanje za nogometaše na svjetskom prvenstvu, uvesti slične stanke i za zaposlene. Rizik za smrt na radnome mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura više od 38.
2: Inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje od subotnjeg prosvjeda, jer mjerodavni na današnjem skupu nisu uvjerili građane da je počela sanacija opasnog otpada. Inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebala biti u Gospiću prije 1.5 godine s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Građanima ni danas nisu predočene analize otpada ni analiza tla, unatoč tome što je na konferenciji sudjelovao institut koji je te analize radio. Iz Ministarstva zaštite okoliša pak poručuju da je sanacija odlagališta PPK Velebit počela o trošku države, te da voda i zrak nisu onečišćeni.

0: U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odbora potpiše protokol o pregovaranju, a najasnije će se dogovoriti visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
1: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
2: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo. Na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
0: Maturanti su jutros pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško i jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
3: Nije bilo toliko teško, smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
4: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog i generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
5: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
6: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
0: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teorijskog do praktičnog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Rokičić.
7: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajaće 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
8: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoći u punjenju vreća i sve što treba.
7: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
9: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
7: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
10: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
7: Ročnici u centrima civilne zaštite primaće naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
0: U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, koja se u našoj zemlji održava do 3. sljedećeg mjeseca na pomorskom vojnom poligonu Žirije i vojnoj lokaciji Zečevo, prikazane su sposobnosti naših oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Nije Skladnić.
11: Združene snage naše mornarice, zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić izvedbu je ocijenio perfektnom.
12: To je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda u kojem su osim broda obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što su pokazali daje nama za pravo danas ovdje reći da smo uspjeli u ispunjenju planiranih zadaća.
11: Izuzetno zahtjevno bilo je osigurati prostor provedbe vježbe i zatvoriti plovni put, napomenuo je zapovjednik HRM-a komodor Damir Dojkić govoreći iz čega se sve pucalo.
13: Iz borbenih oklopnih vozila protuzračne obrane sa paljbenog položaja Zečevo lansirala se protuzračna raketa Mistra 3 sa broda DBM-82 Krka Hrvatske ratne mornarice. Gađanje su provela topničko-raketna pukovnija sa pancer haubicama 2000. Šest brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara istovremenim gađanjem na dvije različite mete i zadnja aktivnost gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafal.
11: Vježbu je pratio i ministar obrane Ivan Anušić, te je zadovoljan viđenim. Današnja vježba dio je velike međunarodne vježbe Borbena moć 26 koja se do 3. srpnja provodi na različitim vojnim poligonima u državi.
0: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
14: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
15: U Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju bespilotnih letjelica. Zajam za pomoć Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali odobren je tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
16: Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganja i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
15: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju ukrajinskih snaga protiv Rusije. Navodi se da Kijev tako želi pojačati vojni pritisak na ruske položaje u nekoliko smjerova. Odluka je donesena nakon sastanka s vojnim vrhom i sigurnosnim službama.
15: U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama, više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
17: Kronika dana.
15: Premijer Andrej Plenković čestitao je na X-u Dan neovisnosti. Podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
0: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i dok vladajući tvrde da je to prvo cjelovito zakonsko rješenje, oporba upozorava da vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
17: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
18: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
0: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Nekoliko desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorju u povodu 45. obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Italije, Australije i SAD-a. Središnje večernje misloslavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji je istaknuo da je Međugorje za mnoge mjesta unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života. Pozvao je vjernike da svaki dan žive evanđelsku poruku te da slijede Gospin put koji je bio put ljubavi. Poslušamo poruku jednog vjernika.
19: Mislim da Marija svakoga od nas poziva ovamo kako bi nas usmjerila na ono bitno. Često smo zbog užurbanog života i nastojanja da ostvarimo svoje snove i ciljeve, rastreseni i zaokupljeni mnogim stvarima. Marija nas želi vratiti najvažnijemu, putu prema svetosti.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Vatrene pratidame Oramić Kovačić.
22: Tri boda s Panamom su uknjižena, ali već po izlasku iz kanadskog zračnog prostora sve su misli usmjerene prema utakmici protiv Gane koja nas čeka u Filadelfiji već u subotu. Izbornik je najavio da će na preostala dva treninga dobro odvagnuti stanje momčadi i pokušati poboljšati izvedbu u odnosu na prethodna dva nastupa.
23: Ostaćemo naravno u sistemu kojim igra. Koji smo igrali, neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti. Oni su ostvarili plasman, imaju 4 boda, igrat će defazivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije, a ne da čekamo da nam zadnja linija spašava ili Livaković, mi moramo spriječiti prije toga. Prevenciju napraviti, to ne radimo i tu nismo dobri u tom bloku, u tom reposjedu, kad loptu izgubimo, ne reagiramo na vrijeme, ne reagiramo brzo, pustimo da protivnik ima vremena i prostora da nam da tu dugu loptu, što nas je neko puta ubilo protiv Paname. Ali evo, popravit ćemo se, bit ćemo bolji, evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pricak, će biti lakše.
22: Utvrdimo još gradivo sa sata više matematike. Pobjedom u subotu viza za drugi krug bila bi sigurna. Možda ni poraz neće značiti put kućama, dok bi s bodom vjerojatno zadovoljne bile obje reprezentacije. To su međutim navijačke kombinacije. Momčad ne smije pristati na kalkulacije. Bolje pobijediti bez komplikacije.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
1: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
20: Jamajčanin Rajindra Campbell pobjednik je memorijala Ivana Ivančića. Natjecanje u bacanju kugle pokraj zagrebačkih fontana u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Natjecanje je pratio Mateo Novaković.
2: Drugog dana 76. izdanja Borisa Hanžekovića na zagrebačkim fontanama održano je tradicionalno natjecanje u bacanju kugle. Pobjednik 12. memorijala Ivana Ivančića je Jamajkanac Rajindra Campbell hicem 22 metra i 44 centimetra, što mu je osobni ali i nacionalni rekord. Drugo mjesto s 22-21 pripalo je Talijanu Leonardu Fabriju, dok je treći s hicem 21-43 bio Novozelanđanin Tom Walsh. Sutra je na stadionu Mladost na rasporedu završnica memorijala s početkom u 18 sati.
20: Petra Marčinko izborila je polufinale trenutoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys.
21: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičari Krunoslav Mikec.
3: I tijekom četvrtka je u našoj zemlji prevladavalo sunčano. Ponegdje je bilo umjerene na oblake, a rano ujutro u Istri i mjestimične kiše. Vjetar je u unutrašnjosti bio uglavnom slab. Na Jadranu je u jutarnjim satima puhala slaba i umjerena bura. Podnovi lebite na udare i jaka, a od sredine dana zapuhao je ponegdje umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka tijekom poslije podneva porasla do najviših vrijednosti između 30 i 36 celzijevih stupnjeva u većini krajeva Hrvatske. I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, a u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala do umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinu. Vjetar većinom slab na kopnu. Na moru u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će u kontinentalnim predjelima između 15 i 20, a na Jadranu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša se dnevna temperatura predviđa u većini krajeva naše zemlje sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.
21: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
15: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
0: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
15: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
0: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
15: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

is a DJ.

liječi se po nudarama, izmiža, izbolim, a ti ispaštao se radi nje. Ona

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Ponoć je.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na gotovo 200, a toliko ih se i smatra nestalima. Ozlijeđeno je više od 1,5 ljudi, objavila je vlada. Proglašeno je izvanredno stanje, a domaćim spasiocima pomoći će i spasilački timovi iz nekoliko zemalja. Svijet šalje humanitarnu pomoć i izražava sućut. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
2: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve. Stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana. Jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođe oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
3: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, ljekova, madraca i deka.
1: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
3: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
0: Ukrajina je dobila prvi dio europskog paketa pomoći vrijednog ukupno 90 milijardi eura. Europska komisija objavila je da je isplaćeno 3 milijarde i 200 milijuna eura, a uskoro stiže i dodatnih 6 milijardi za proizvodnju bespilotnih letjelica. Ta je pomoć dogovorena već prije, a odobrena je nakon što je Mađarska povukla veto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Ukrajina ostvarila napredak na bojištu i u europskim integracijama, te istaknula važnost europske solidarnosti.
4: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
5: Vijesti.
0: Zapadnu Europu pogodio je snažan toplinski val koji je donio rekordne temperature i ozbiljne posljedice u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviša do sad zabilježena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord s 36,1 stupnjem. U sjevernoj Francuskoj deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1000 škola. Zbog velikih vrućina ima i poremeć u prometu. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku.

0: uštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
1: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
2: Imamo jedan veći požar na području Dubrovačko-neretvanske županije. To je požar prije par dana koji je došao iz Crne Gore. Trenutno su na terenu vatrogasne postrojbe Dubrovačko-neretvanske županije i DVD-i. Interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik tijekom danas je djelovala dva protupožarna zrakoplova Kanader. Mi imamo ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju, pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
1: Vijesti. Oko 50 ročnika s prizivom savjesti 17. kolova započinje tromjesečnu obuku u Jastrebarskom, a istodobno se pokreće i program civilnog služenja vojnog roka koji uključuje obuku iz civilne zaštite i sustava 112, prve pomoći i djelovanje u krizama. Evo što su o cilju osposobljavanja te praćenju angažmana ročnika tijekom obuke rekli Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite te voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
3: Cilj je prvenstveno da imamo obučene građane koji su spremni reagirati ukoliko treba u slučaju velikih nesreća i nepogoda.
4: Pratit će se naravno uvijek njihovo ponašanje, zalaganje i tako dalje. I samim time mi ćemo isto vidjeti koji su, ajmo reći, angažirani ročnici, da ćemo im pružiti mogućnosti i dalje usavršavanja i svega ostalog.
1: Sport. Sportske novosti pripremio je Vladimir Horvat.
5: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Oni su stvarali plasman, imaju 4 boda. Igrat će defazivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije.
5: U posljednjem kolu skupine E, Ekvador je pobjedio Njemačku 2-1, a Obala Bjelokosti Curaçao 2-0. Šestnestinu finala izborili su Njemačka i Obala Bjelokosti, Ekvador je treći, a Curaçao je završio svoj nastup na svjetskoj smotri.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili svoj 12. naslov prvaka. Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4.
6: Vremenska prognoza.
1: Umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonske realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje.